mbokki juliɗi mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw bu ñu nuyoo ziar sëriñ touba sëriñ muntaka mbake khalifa général kulu murid ñaanal ko fanu gudd loolu ànd ak wér gu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khalim gépp ak julit yépp ak talibe yépp direction bu franco arabe fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu foss yene ko wéyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arabe fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ko fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga dal di jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα ριβίπ σε ρίντου βάβη γιώ λάι οχαλ, γιώ σώ πέμπι. Γιώ μήνα χαμνή, δεν γεμπούγλου μπάχτη δεν κεμπουσέλη βιτου του μπά. Μπά γεγγενή, του μπάτσα κάναμε, μήγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κεμπουσέλη βιτου του μπά. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνκο δεγέ, μου εμπέρε πήγε χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, ταβά τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσα κάναμε, μου γουίλ, yeneni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange mone la tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal sëri mun taxa mbàkke mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri ma nabaat wajal li laayi maskari tubaabaat mislas mi abi jaay xayri ma nabaat.
3: Didier, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comité bi taxaw concours ces 3 siyatal bindum alquran mo len diral ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di geybi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di mbind mi ñeel ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci bi réew mi bi dim réew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci sa tour ak sa sant ak sa numéro de téléphone yone ko ci bitik c'est 3s bi leugna jégué ci Sénégal ma fepp fu fédération bi wala rabita bi eumbe jangale katu alcorane am ci bir rewmi wala nga jaarale ko ci sunu application bi di yatal bind da top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jitu ci jongante bi nak dinañu seddo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneen yi leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741
4: 43 42 assalamu
5: alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh benno fm radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakar fu mu jaar itam malaika yi dañ koy jiitu di xalalam yu muy jaar di ko ñaanal ak mucc ak njëggal ak texek ëllëg borom xol boobu nga xam ne dafa kàggal def bànneexam muy njiitam lim bëgg rek lay fexe am di dund ni bàyyi ma yi dunde nga xam ne bàyyi ma de xam ngeen ne bu aajo woo lekk day farlu ci lu mu lekk rek bu maree farlu ci lu mu naan bu sànnee goor di nokklu wala mu nelaw nit nga xam ne bànnee xam ne jiital topp ci rek te du delloo ci xelam dund googu lay dund te bu ëllëgee nag bàyyi ma bu ñoom gën ko demee ndax bàyyi ma bi kenn toggu ko jëf àjjanaak safara yoonam nekku ca bu yemal xiyaamee ca taxawaay ba mu fayyoontee ak moroomam yi fayyoonteeg nit ñi ndax bàyyi ma bi ko mbëkkoon sax ay béjjën te moom amul béjjën moom la ñuy saxal béjjën kooka ñu xañ koy béjjën mu mbëkk ko na mu ko mbëkkee woon doomu aadama yi ku ci jaar ak ñoom ci koo xam ne fii sharia mayewu ko kooka itam bàyyi ma bi day fayu ci moom bu ko defee bàyyi ma bi moom dañ koy dal di jëri mu nekk suuf da xaw ne yaa li tani kuntu turaaban aka ne xoon man nekk suuf mel ni bàyyi ma yi waaye du ko mën a nekk ndax su mborom daf ko bind muy doomu aadama mu sàkkal ko yoon bu mu war a jaar xamal ko li mu war a def xamal ko li mu war a mooy tandiku defu ko lu dul topp bàyyi mooy mooy innahu illaa ka lan aami bal humu adalu sabilan doomu aadama bi bu kon war nay xalaat li ci kanamam muy toog loolu la béréb boo xam ne day wéet di dellee si trahi bàmmeel ndax yonente bi salaa alai sallam buñ ma see naw nit naan ko mën a jaamu yàlla la day laaj ndax ne mu demé ci fatlikou bu rek buñ ko né dé nak day mom taxul mu diko faral la def ci xélam mu né koku def ngeen ko tek néwu fa waye bu féké né dañ nako danaka du jot ci gëbiñum daf koy far fatlikou diko waxtané mu dal di né waw kañ koku moy waja ndax dé mom kum nek ci sa kanam ta xamulo kañ la do nango boko faralé fatlikou do nango jaay mukk sa alakhira jëndé ko aduna te jaay sa alakhira jëndé ko aduna ku délo ci sa xel rek dang ko def ci boko yépp bo gisé ñu naan tok benn bëpp xalaat sen sa rek ngay xaar ni ci sa kanam mo gëm jaamu at yeneen ulama yi ne mo gëm jaamu téméré at délo ci di ngay délo ci di nam sa xol diko sétal ndax bo di fatlikou doy day tax nga ragal yalla ragal ragal bakkar bo di fatlikou sukurat day tax nga ragal hisab ragal haqq jaamur yi bu fekke ne da ngay fatlikou itam pray bu bammel nan tax nga watandiko yennati moy yi taxaway bis penc ba nonu mo nak bu fekente ne xale bi nga xamne fa djop djim ci aduna bo xamne dana wute ak ñun aduna bi ñu nek ndax fi mu ne bu mu sété ñi gëna bari ci ñun bañu juddo nek julit batay ñi ngi ci l'islam jënn ñu ci ñuy moy ak ñuy sagana lu ñu mëna def ñi ngi ci l'islam lek lek ñu deug waxtaan wu len délosé ñu delu gannaaw ta lolu rek xewul suñu borom la lek lek ñu tim ko dé wala ñu xamone ko xamné ki daawu ñu takaliko mom ñu xey suul ko gisatuñ ko lek lek seen xel di dem ci mom lolu rek dana jajj ci nit mu dem waye nak xalé yi nga xamné ñoy ñew suñu gannaaw ñu jaral ité wo seen mbir la tax bu ëllëgé kat bu ñu réwé da ñu ñu pañé ñu lu tax yaru la ñu won demb ta yaru tay nit ki day délo ci xelam xamné du ci ajëlé yar boy fab du door rek la dédét xalé yi légui gannaaw dañuy won délu dañuy dugg ci biir aduna bi fu ne lañuy dem ku ne lañuy dajel xew xew yi xew yu musula xaw yo xamne mam yi xamuñu ko won baye yi xamuñu ko won dañ koy fekke te li wal bëss nit ñi bari sheytaane def yoy yep mu di ay gannaay mu gëna bari doole lool xale yi li ñuy def moddi di waxtaan ak ñoom ndax ku am jabootu tey do noppi de bo noppi rek bu ëllëgé yow ci sa bopp da nga jaaxle moom da nga sonn waaye da nga jaaxle da ngay dëkkal ci noppam di ko wax li koy lor di ko xamal nam koy lore di seet ñu muy àndal di seet ñu muy toogaaleel ndax mag mi sax ci boppam bu fekkee ne day des lu mu jot lekk nu ne la xolam di mel bu dee ku mu jot ànd ak yow te toog yow loolu da jëf junee mën na koo def jullit bi day tànn béréb yi muy dem di tànn ñi muy àndal di tànn ñi muy taqool ak ñi muy xaritool ndax fa inna muqarin bil muqarin yaqtadi fa inna qarina bil muqarin yaqtadi yonente bi sallallahu taala wa sallam dafa ne nit ki ifal kul ma shi'ta tafal mislahu wa khalilan ma shi'ta taqdu shaklahu lekkal lu la neex waaye loo lekk rek ne leen yón ne na mu mel la sa xol di mel ba ba ngay tàggoog moom bu fekkee ne lekk nga lu xaraam doo ñaan ñu nangu ko doo julli ñu nangu ko te lu xaraam la lu fekk ñu ci sa biir daf lay xiir ci moy daf lay xiir ci sàggan day tayyel daf lay tayyelloo jaamu yàlla féeg lu xaraam loolu nga ci sa biir bu fekkente ne itam yaa ngi tànn xarit di ànd ak moom di taqoog moom da ngay mujj mel ne moom moom ngay doon rek mooy waxaaleen ma shirta dox bi chek la ko da ngay mujj nekk di melo melo nit kooka melo bi ci nekk ci moom yépp nekk ci yow ndax boo gisee ñu wax sëriñ sëriñ du lenn lu dul ki ngay roy ki nga xam ne da ngay déglu ay waxam mu jëriñ la nga gis ko sa xel dem ci yàlla mu di la ko farala fàttali ndax yonente bi salaa alai sallam noonu la daan def ak saaba yi daf daan def fu mu toog ak ñoom di leen delloo si ëllëg di leen xamal ni nga xam ne sàggan ak tayyel noonu lay taxee nit ki di ko ñàkk ëllëg bis bu ñu taxawee di keese ay jëfam jëfam yu rafet day dal di néew la ay bàkkaaram bari loolu tax ak saxaaba yi ni mu ci ame woon ñoo xam ne ñii seen àjjana daanaka dañ daan jàngloog moom it teew ñu xeeb yi ñu daan def ndax teew gi nga xam ne moom la yomal xiyaam di teew ci seen xol ba mel ne dañ koy gis teew gi nga xam ne moom la suñ borom jàlla jëlaal nguur di teewe ci seen xol ba mel ne dañoo jàlloog moom bi ko mu tiim leen ba lépp lu ñuy def yàlla teew ci seen xel téw gi nga xamné mom la seen jëf luñu jagg lu mu neew neew ñu sét seen morom yi ñu andal nga xamné defuñu ko ñoom ñu ñé leen fexé def leneen lo xamné dara tax ñu jox ñoom duñu nangu kenn ku jël raw ci seen morom yoyu lolu téewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan daggi fu mu tollu di wax ak ñoom naka nana kon ki nga xamné aduna ci yow gannaaw yow ak sam rek nga te ëlëk li nga sam dañ la koy laaj xalé bi nga xamné ya ko jur wala nga amé ko te bu ëlëgé ñu di la laaj nan nga ko samé won fo tollu kon yow ci sama yaay ñëk amé melo wu rafet mu sok la ci mëna roy waye bu fekkenti yow mi yaré yarwo ki nga yar du yar mukk mag ñi nga xamné ño fi nekkon buñu gisé seen influence manam li ñu def ci nit ñi du lu dëgër ka lu dañ ba légui ñi ñi leen gisoon ak ñi gisoon ñi leen gisoon sax liñ lay wax dañ ko melo wo ba nga xamné buñ la waxul won dara ta nga dëkk ñoomit da ngay dal di jup kon borom kër bu nekk dafa wara fexé ba kërëm nek milieu bo xamne milieu ndiup lay doon di milieu l'islam bo xamne kou fa juddo bo la ken waxul dara yi bo xam lu bon da ngay xam lu bax rek diko def ndax bu fekente ne soxna si nga xamne moy l'école bi ñeuk lay moy l'école bi ñeuk ci xalé bi kon ñom am nañu responsabilité yu reuy ëlëk ndax ba lañu jott ci baye mi xey di liggéey di wacc ak di tukki di dem ak ñew di topotaw ji lumuy dundale ay njabotam yaay ji nga xamne mom la doom di takol moy lekkon bu ñeuk bi mom la responsabilité gëna reuy te ëlëk mom lañu jëk lay wol fakké ne yaay ji ku yaru la ku jub la ku bëgg lu baax tok ci xalé bi balay aksi bu aksi ci bayam day fekk muy xalé bu jub bu joggé ci bayam dem ci jàngalé kat bi fekk muy kilifa bu jup gu koy jaarale ci yoonu jup bu ci joge dem ci mbedd mi fekk maamam yépp non la leen seen yaay yaay ak seen baay du génn mukk ci milieu boo xam ne milieu njub la milieu sarlu la milieu muñ la ndax yooyu yépp dañ koo jëmbatoon ci xolam ba muy xalel yaayam di ko ko xamal ak baayam bu fekkente nag du yaayam du baayam kenn ku ci ittewoo mbirum yar wala ittewoo ëllëgi xale bi wala itte woowoo ëllëg bu ngeen taxawee di layoo ci kanamu yàlla nga jur ko rek bàyyi ko ni baaxima bi di def sequlook moom dara bu ñu jox ko mu añ jox ko mu reer jox ko mu ndékki doo ko yee mukk doo ko laaj mukk ñi muy àndal ak si muy dem waxtu mu ñëw rek baax na bu fanaanee ci àll bi wala mu ñëw 4 heures du matin rek sa yoon nekku ci te day yow yaay sànn bi nga xam ne bu ëllëgee dañ lay laaj na nga ko sàmmee woon bu fekkente ne nag yaay ji nga xam ne mooy lekkul bi njëkk ci xale bi ku ñu yar la nga xam nga ne jigéen de moom la ñuy dénk góor ñonant yi ak wàllu yi ak xukamaaw yi olamaaw yëg ay jigéen lañ leen dénk suñ borom nag ba lay dénk jëmm jii roogu diis dana seet ba xam àttan na ko wala déet boo xam ne am na ay jikko ak melo ñu ko mën a dékku te kàttanam ci ngëm àttanu ko ñu fàpp ngëmut gaa ñi nga xam ne ñu séq diwaan ba te nekk ca gox ba ñu séddal leen ko ñu yenu ko waaye bu ko defee dana ca jëriñu dana ko texeel waaye nag texe bu yam lay doon waaye bu fekkente nag moom ci boppam dafa sell sellal biiram sellal bitéem xam ni muy yare doomam wali ba wala yonent ba lu mu mag mag lu mu am ëllëg ñoo koy bokk al ummu madrasatul banina kon yaay mooy école gore yi kon ciir bu njëkk bi moom lañ ko jox bu fekkee def na xàqam def waru garam ba mu mat léegi wajuru góor wi soog a ñëw moom nag moo gën a jafe la ndax day fekk ki muy yar am xel am ay bëgg-bëgg di dem di dikk te kee moom ba nga ko amee muy yaay ji xale bi demul dikkul kon moom ci boppam mën nañ ne lu la ci moom moo ko def ndax moo ko ci def ndax xale bi bu fekkee ne magam yi dañoo jub xamuñu lu bon nekk ci njub ci yaay ji nekk ci bu jógee du jaar benn yoon lu yoon woowu lay jaar bu fi jógee baayam moo ko war a jàngal diine njàngum diine nag du mën a fànq njàngum àdduna njàngum àdduna nii am na ci loo xam ne daf ñuy xamal daf ñuy dimbali ci sunu diine tax nit ki bu génné ci jamono bi may wax aduna bi dim démé té jangul dara xamul dara waxuma sax nak ñi nga xamné xeyna raw nañ ba nopi waye xalé bi ji aduna bi gëndo nga xamné lu xew fa gëna sori ci penku balay ngwan mu aksi finul la xew ci fa gëna sori ci sow day aksi finul nit ki joggé fu nek nga diko gis mu dik ko melom ak lamu andal xalé yu jiddu fekk aduna bu mel nonu dañu wara gannaayu gannaayu gudi dara luul nañu xam aduna bi ñuy dugg na mu mel nañu xam li ñu amé muy diiné l'islam lu mu doon nañ xam né ñeneen ñi woté leneen ñi ngi ci aduna nañu xam né ñi ci l'islam ñi ci julit ñi du ci ñu ñi ëpp doolé ci aduna duñu ñi ëpp ay pexé duñu ñi ëpp ay jumtuway waye nak ñoo yor dëgg bu ko wone ni ñoo na ci dëgg mu woor ko ne liñ ko won ëlëk te du li yit ay tiaxan la yo xamne du dëgg mu woor ko ne xam lenn bokul ak xam lepp ki nga xamne dafa xam medicine mëna fajj tekki wul ne dafa ay ingénieur de point sociaux dafa mëna tabax xam tabax gune ak ñu ne nañ koy bindé nañ koy liggéey ba mu taxaw ki xam mathématique tekki wul ne dafa xam itam histoire kon bu duggé ci aduna bi gis ñu amé xam xam yu kémané itam lu xam xam ba bari bari lu mu yéme yéme ne ko woor ne li dëgg mom moy l'islam ji mu nekk té ñi dañoo spécialisé ci leneen jang loola xam ko waye jang ñu l'islam mo leen ci téé dugg ta bu fekké ne xalé bi dafa am juroom benn at ñu duggal ko école muy jang l'école ba am baccalauréat jogi fi dem université bu mëna dem mo xam tugal la wala amérique la wala fenen légui limuy jang limuy lire moy courant de pensée yoy nga xamné ay borom xam xam yo xamné xamuñu luy l'islam ke seeni xalaat dongal xalaat doom adama dongal ko len di nga sét marxisme léninisme amna fi jaxon yo xam nit ñi dañ ko def né diiné gëm ko muy lu reñ ci mom ñom ñu fonk ko naw ko lol gëm ko ni nit ñi gëmé yalla waye gënaaw xalaat doom adama dongal won nu dem ba ndax nit mom lu yag yag dafa teunku ci jamonoom teunku ci bërebam teunku ci tangam teunku ci limuy gis kon nit gis gisam lu gatt la Karl Marx bu muy indi xalaat yoyu ak yamu dund ak famu doon dundé ak limu doon jang ak limu gis doon fa la xam xam yam waye lamu bind du won alcorane légui gis nañ ko leerna alcorane bu mu fi dikke ak légui lew mat ñaari jooni at ak juroomi témèr danaka lew mat ko té ba légui bis bu la télé gëna xew kon nga xam né nak doom adama mom lu xalaatam ñaw ñaw lu xam xamam bari bari bari bari bari bu mu la nax xamna lekat waye li nga nek mum xamuko gañu ñu nga xamne dañu fi jëgé kon li courant de pensée mu yëm leen bañu gëm ko ta doom arme na ñoom def ko li tax ñu gëm loola ba bayé ko modi bañu fi jëgé amuñu won yobul xamuñu won dara ci diiné seeni wa jëre leen ñoom ba ëlëgé buñu lay ak ñoom yey leen ndax buñu délu sé dañu japp ne kat ñi fi nek liñ xamula tax ñu nek ci diiné waye buñ xamoon kon communisme lañuy gëm wala capitalisme wala leneen ko kon xalé bobu ay wajiram lor nañ ko da xamal ñu ko lim warona xam balay dugg ci aduna bobu ta aduna bobé ñu jëm dafa am lu mu laaj ta moy gannaayu am la yalfando ak la lal ta lool moy ngeewel sa gëm jema xam l'islam di nga nek lu la ci leunt nga laaj ko ba xam fi mu teggo ni mu mel yeneen diine yi ci def ak yeneen xalaat ñepp lo ci laaj bu soobé Allah ñu xamal lako ndax dañu ne xam xam xam xaw bu bokku ci ndax dañu ne sammu bi le bukki ak li gëna bare ci all bi le gëna bare ak xam ti xam seeni bërepp farlu mëna won ñi jur gi yamal leen fay wara yam motax jamono bi li nga xam ne bo sebe hikmatu cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu ni waxe ne serigne ñett la cheikhou ta'lim bi moy professeur bi bu la jangale tagona ak yow amé lu la leneen bo ëllëgé sax mën nga baña dajé wala bo rajé mu doko xamati cheikhou tarbiya moy ki nga xam ne mo lay yar koku lay yar bo amone serigne bo djeblu ci momit bité cheikhou tarbiya manam ki lay yar xamal la sa diine xamal la aduna bi neena koku bokk li ci ay chartam na xam jamono bi xam yaq yi fa ñuy joggé xam na mu démé yépp lu ci nekk war na ko xam waye du ci gënd ko wara jang islam rek yam ci bu ko défé lekk ci bindu na bari ay leunt te dana bari ñoo xamne du leen mëna wañ ñi ndax lañu xam te xamuñu ko te xamuko mom ci lañ koy léré waye bu fekké ne dafa bëgg jubalti bëgg yéte bëgg léral na fexé xam lepp l'imam al-ghazali radhiyallahu ta'ala anhu nono la defone jamonom xam ngeen ne philosophie manam philosophie ahmad al-kundi ak ibn sina ak al-farabi ak ñi ñu tuddé néo-platonicien yépp dañ wax jangone philosophie ba xam ko lol am ci ñom ñoo xamné ay julit lañu ñu bind ay téré di defi conférence di théoriser di walba ci nit ñi di leen jang di leen xamal philosophie di leen indil ay sik ci diiné won di leen siklo diiné di leen gëmlo philosophie limam al-ghazali gis ne ñi nga xamné dañu bind ay téré di wéddi philosophie yoy yépp ak di xam leen li ñi wax ak réer ya du dëgg yépp li tax wu amul benn tasir amul benn jeexital ci nit ñi philosophie dañu dal dina ñi gis ngeen li ñu gëm rek lañu wax alcorane lañu wax ak hadith té way waxé wuñu xel loolu nak fanatisme rek dañ ko dañ leen ko wax rek ñu gëm ko waye liñ leen di wax ñoom ubbi wuñu seen xel ba tax na kon ñoo ñe daan bind li tax amuñu benn influence buñu gindé nit ñi taxuñu itam philosophie yoyu am ci sakka wala ñu deng wala ñu wëlbeetiku liñu umpelé philosophie limam al-ghazali nak dal di jang philosophie ba bind ci téré maqasidul falsafati ba nga xamné xamna li philosophie bind yépp ba li ci talif mu déllu ci nak soga bind tahafudul falsafati woné né nak né philosophie liñuy wax duma leen wéddé ayé al-quran wala ma di leen wéddé hadith ci domaine biñu dugg la leen di fekk ba ray leen ci sukkandiko lañu sukkandiko ci xel ak philosophie bo wone ni démontrer bu leer ne liñu doon wax yépp dara wuru ci lepp ay hypothèse rek la hypothèse nak fait expérience vérifier wu ko man na comporter deug man na comporter fen mu dem nak bo wone ci expérience ne liñu wax yépp dara du ci deugus bu mu bindé nak tahafutul falsafati la soga soufel tuy philosophie won ci penku yépp ba ñom ñepp ñu wédam nit ñi bayi leen won leen gannaaw dal di walbati ku ñew saw ci fiñu wax andalousie moy espagne ak portugal légui boba if l'islam daf ko yindi ko ndax julit ñi xam ngeen ne espagne julit ñi yilif nañ leen arab yi yilif nañ leen ñetti témé juroom ñetti téméré ak sok fay joggé nañu def itam bañu nangu rewma ci seen loxo modik sagan wacc la l'islam digg lool waye mané l'islam bu fekké ne xalé bi jox nañ ko gannaayu l'islam moy ki mëna défer rew ndax rew bo xamé ne ñepp wacc nañu intérêt personnel nga xamne kenn ku nek yaangi fexé jeñ ay julit ngir ëlëk nga am maqam kala ci kanam yalla ci bis penc ba nga xamne xam nga am nga ay dawar ay warugar yoy fas nga yéna taxaw ci ba dara du ci manki dara du ci mejj mu wor la né yow julit bi yaay soldar bi a rew mi bu ëlëgé do jaay rew mi ndax xam nga né ben julit bo jaay bu ëlëgé sa alakhirah yaq ndax xam nga né kep ko yaq aduna mu yaq sa alakhirah yow nga xamne yow julit bi di xalel ëlëk yaay nek atté kat bi atté nga xamne bo atté ben masala mo xamne du dëgg wama lam yahkum anzalallahu fa ulaikumul kafirun fa ulaikumul fasiqun fa ulaikumul zalimun da nga taxaw ci kanamu yalla lolu teew ci sax kanam ba nga xamne buñu leen joxon aduna ci biir duñ la mëna gër mu wor la ne yow xalé bi di julit bu ëlëgé yaay gouverneur bi nga xamne yaay yilif région bi mu wor la ne haq ben julit boko gaddo bu ëlëgé dang ko layot dang ko yobali ci sa bangel te dang la xatal mu wor la yow julit bi di xalal bu ëllëgé yaay professeur bi nga xamne yaay jangale ci école yu mag yi bu ëllëgé ko xamne ki ubbi nga bopam baragal loko yalla wala nga xam loko xam xam bo xamne dana ko jeriñ bu ëllëgé dana yok sa maqam yu ma xam te dëgg mu sel waye waxtu wo xamne bi enkin da manam duggal nga ci bopam lo xamne du dëgg mu la ko keneen kum ko jangal loola mu la ko keneen kum xamal loola mu la ko wala li nga xamne ci lañ lay fayé mu di jangale bi nga ne na def lo xamne day wañi jang mi mo xam da nga tok bañate jangale ji wala nga nek ci classe bi di waxtaan wala nga xamne da nga ca nek jangale yoni nga wara jangale di jangale lo xamne ni bokul ci programme bi te day lo xale wala muy wañi seen ngëm mu woor la ni bu ëllëgé responsabilité bu mag bo wone te ci sa kaw mu woor la ni yow xale bi nga xamne julit nga bu ëllëgé mën na fekk ne yaay imam bi nga xamne yaay jité ci jakka ji bu sa julli bo xamé ne bi nangu nañ sa julli nangu julli ñi top ci yow ñepp waye waxtu bo xamé ne bi lek nga lu leewul ci sa biir sa julli gogu duñ ko nangu te ñi top ci yow duñu ñi kenn duñ ci nangu julleen mu woor la ni yow mi nga xamne yaay xale bi ëllëk yaay yori rew mi te bo ay rew bu ëllëgé ci biir yeen bu diis la yalla tek nga xamne yalla fess na la yene jox maqam mu mag wala mu gël maqam mu mag yi modi ma ci julit yi nek ci sa kanam ci sa loxo nga am katanu mën ci jëf loy ci jëf ci lu baax kenn ku ci nek lamu jëf yow sa jëf yoolam dana fukk ci jëf ji nga xamne kenn ci ñoom mom la jëf ndax maqamam bir bi nga toge moko war nga def lolu ci sa xel xam leen itam bo sagane wala nga yaq itam non lay reer lolu lepp bu fekente ne xale bi jiss na ci xolam bu ëllëgëre

dama ko ngi tambalé ci bi nga xamé né julit bu né ñëwé nga ko ligéyé né sa bop mom nga yéné julit bu nek mom nga yéné itam mbindef mu nek doom adama julé lolu sax ci yow nga jëflenté ak ñom lolu mbokk nak dañu né alalu yalla la tax julit ñi bu fekké yalla ci bofum dëkk leena yéw ci buum go xamné ku ko dagg bu ëllëgé do am lay bi nga xamé né sharia ci bofum bu fekkenté né fi mu nek ci sharia fiqh buñ ko dé jang daana gis né borom day fi xarum jambour wala bay mu la xass ci boom doom gi xérandiko mu wër na né minute mu dé ta borom djégé wu fi mu ñu dé waxi ko bu fekkenté boko dundé mu dund yoon sant na la laqat ci boom gi mu dund bo xamé ni tam boko reuy mu dé yoon sant na la nga rendiko wayé lolou kañ da koy man bu jiru ñi defé seen bop ben ndax bo rendé xarmi ci jamono jo xamné ni jamono ji la mel xam nit ñu bari dañu dëng té duñu def lu jup day dal di do xalaat lu ñu né rek ya ko tay ray ko da nga ma añané té man na lay bu police lool yëpp likoy waral moy nit ñëmé lu lañu wara mel bo gisé ñu naan sarah li muy am doole nga xamné bu ëllëgé yama xiyam ñetti kër ya fa nek nga xamné dañuy xëc ci jënt bi ba yuur nit ñi xet muy bëgg laal seen bokk ñak wi lamal nit ñi bu kéro lay ñu naan ñetti kër ya fa am waxtaan nañ ko ba tay genn kër gi moy sarax ak li sax di am doole lebal sa mbokum julit ko kubal ndax bu sarax de ben leb ye di tuk ak juroom ñet nan la ko ulama yi waxe sarax ben la leb le fuk ak juroom ñet la waye bobu moy bi nga xamé ne bo lebalé sa mbokk wala sa xarit wala ko xam du def ci xelam lu dul ñam la fayé waye bu jaxono demé ba nga xamné ko lebal dula fay wala nga top ci ba sonni ci do to leblé ndax ko lebal dula fay kon julit ñi ñu xañ seen bop tu ya bay leblé lool lepp dafa aju ci yar bi ñuy wax yar bi moy mëna tax mboko gi tam am yar bi ak njangale mi jang mom ngir nit ki ñu limalé ko ëlëk ci ulama yi borom xam xam yi ñu yomb la ndax bo xamé say farata yi bo xamé sa farata yi rek xam asnaf ci sunna yi te jëm ko jëfé bu ëllëgé fu borom xam xam yi taxaw xam ngeen ne borom xam xam yi bu yonenti yi wéé ku mënul awliya yi wéé ñoo ci top te ñoom sax dañoo jaxaso awliya yi ndax bari na ci ñoom ñu nekk ñu bokk ci awliya yi fu ñu taxaw nga taxaw fa li tax ñu ne ki sakku xam xam waxtu ñu jëgé ni nga xamé ne da ngay gis sa xarit mu sañsé nga fat li nga kola won wala yere bu rafet lal ko ci kanamam ngir diko teral won ko ne beug na ci ni nga mel malaika non lañuy lalé ay laxam ci ki sakku xam xam te ki sakku xam xam ki tuné wul tiyada ki koy dimbalé dañu yéne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wala takun khabisata fi tahnika cheikh amadou fouti radhiyallahu anhu tek ci ne te wal ko kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw kun muhibban li zawj nga nek di borom xam xam wala nga nek di ki sakku xam xam ki sakku xam xam no ki wut lu mu xam rek ak lu mu ko anam gum ko meuna wuté donte da fay tek fuñu waxtane mu deglu ko japp ko ma ngay sakku xam xam wala nga nek ki koy deglu fañuy waxe xam xam nga diko deglu wala bo mu ñu ñett yi ñep nga sopp leen day aji ñenté waye bu nekk juroomel bi da ngay alku kon juroomel bi moy ki ci kiko faalewul bu ko tax taxaw bu ko deglu sopp ñeta nekk mu nekkul ku koy sakku amu ko itam mu ne kon da ngay alku ëlëk ñu na lool lepp xam ko moy tax julit ñi mëna doon bokk ben julit ñi ñeta tanku ñe fa gëna sori ci tanku ak fu ñu nekk fa gëna sori ci sowu ben lay ñoraw ak ñu bokk ndey ak bay ndax julit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defene julit ak julit dañu melne tabax bi ni nga xamne loolu bir gi jappalo ba tabax bi deug rek nan la julit ni ci seen xol yi wara jappalo bu xam la itam ne bi nga xamne ne da ngay japp ben bant bes ko mu dam nga boole bant yu bari bes ñoon and gi ñu and ñu takale ko tax du mëna dem julit ñi bu ñu nekké ben dañuy am carton go xamné dara du leen ñaaj dara du leen yakal dara du leen matitam waye bu fekké ndé julit ñi kan ku nekk da nga téwé sa bop loolu fu muy waré moy yu yaq yaq bo xamné xam nga ni mënu ñoo

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg nu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: di assalamu alaykum wa rahmatullah comité bi taxaw concours ces 3 siyatal bindum alquran mo len yegal ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di gey bi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bind mi ñeel ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci bi réew mi bitim réew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ماغي لين دي نويو دي لين زيار دي لين دوكل ام بكتي لول سي تيو سي ات بيغا خامني ات دين لا ات مباخ لا ات نجوب لا fasiyene and ak bokk yi ci fatale bi ñuy fateliku sunu kilifa gu baax gogu di serigne bara khurija rahimahullahu ta'ala wa radiya an diko fateliku ci waxtaan yetante soññante ci nono li nga xamne ñoom mom lañ fi bayyi kon ma ngi neyu baax serigne cheikh mi nga xamne mo nek ci bop njabot gi di ñaan sunu borom gën ko sam gën ko degeural jaare ci mom kon nuyu bokk yi fi tew yeb bu mako tege ci loxol serigne baram mi fi doon jël kaddu yu rafet yi japp na dana ag ci ñepp waye di ndokelit niñ ko waxe njabootu ko serigne mam balla ñi nga xamne ñom lañ cërele bis bi di nuyu kilifa yi fi tew yeb seen tour li serigne chab wax legi di rafet lu kaddu yu am solo yi mok serigne omar kan ballay sa nga xamne ñoo sekk jotaay bi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar serigne sambu xam lu am solo ne tombu bi moy jikko yu yaq yi la bëgg ñu waxtane ko mom la mbokk yi tan ngir bëgg ñu waxtan ci lolu nak tan gi rek amna lu reey lu mi wone moy ay nit ñoo xamne kon xam nañ ñoy ñan sa buñu gisee lu deugmal ci njaboot gi nar ko sank ñu xamne am nañ responsabilité ci safara ko bokk na ci safara ko nak waxtane ko te waxtane ko moy wër ko nit ñi xam lu mu ginaaw bokku ci won lu ko fi indi waye jéma xam lu ko fi jëlé kon tan gu am solo la ñi ngi ndokkel bokk yi nga xamne ñoko tan ñu fassiyene and ak ñom ci joxe ci sunu xalaat bokk yi jikko serigne sam wax nako legi bu ñi wax diiné jikko tax doomu adama ni muy mag mag du yaram motax ñuy wax doomu adama warma jim am borom bi ne ko wala xadi karamna bani adam jikko la motax jikko joju feeg mi ngi ne ci mom muy nek nit ku nité ku yayo bepp karam waye su ñaké jikko yoyu nak wacc te bu waccé nak mom mo yes malay donte mo ne won ci sen kaw waye ci kaw mu yor melokan yi ko suñ ko soxla lolu moy jox solo tomb bu am solo bi nga xamne mom la mbokk yi tan ngir ñu waxtan ci jikko la yalla tagge yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam gina bu ko tané bax leena lepp waye li ci am solo te jëm ci nit ñi moy jikko ji motax mu ne ku ayna kala ala khulqin azim Maulana Cheikh Ahmadul Khadim mi nga xamne moy sunu serigne sunu roy way jikko joju yit la fi indi mom la fi ba mom la don ñi ko meñ ñep ëtt buñu mësa nek sambu jikko yi rafetal ko ak yaatal ko mo don seen liggé ci wétam yépp nak ndon lool la fi fekk mom la jël yaatal ko yëkëti ko yar ci njabootam bañ gën nit ñi waye loolit lañu denkon jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab falazimuha yunfa ankum alwadab ci teunk lool moy jikko yu bax la fi bay nit ki fexé ba melni wara mel di def li wara def kon amna solo lol mbok yi tan jikko yi buñu déwé ba gis na yakuna te yakute moy sankuk askan bi ndax kenn ku ne ci

mbokki juliɗi mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw bu ñu nuyoo ziar sëriñ touba sëriñ muntaka mbake khalifa général kulu murid ñaanal ko fanu gudd loolu ànd ak wér gu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khalim gépp ak julit yépp ak talibe yépp direction bu franco arabe fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyal ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jàngé ak ñi fa bëgg andi seen doom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arabe fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ko fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga dal di jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Ganu Bisbi. Ganu Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganu Bisbi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Ganu Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganu Bisbi di jotaay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

0: de li ma daan def
1: waaw
0: bis bu ma demé ba am
1: billahi
0: dina fayante ak mom
1: deug la
0: motax fayanto tamit nañ ci bayyi xel bu baax doomu adama du fayanto
1: deug la
0: aminata soxna aminata
1: deug la deug la
0: fayanto fi ak yang koy def soxar mu ngi commencé dugg ci yow
1: deug la
0: fayanto baax nit na nga merde doomu adama bu nu mer yalla sax ko
1: deug la
0: meral mais so paré ci mer bi gennati bam set
1: deug la xam nga yalla dafa bindi comme nim ko waxe doomu adama xam nga xol yeemuñu amna ko xam tay xol meuna supporte lu len loko meun defit bu ci joge faté nako mais amna ko xam tay boko defon dara day dess ci xolam ba ala yami dund ko faté su amé lim la waron defal du lako defal bu ko defé ñi xamul nak dila xass
0: deug la
1: mom ni bayam sonni da tay defuru ko dara fek amna lu dox ci digënté ba
0: wa té fek koku day
1: japp soxor gi mu doon soxoré
0: soxor gi mu koy soxoré té koku day japp
1: wa kay
0: nit nan moytul ma nit kuy japp
1: wa
0: nit kuy japp mo gëna
1: nit kuy japp bu yagg moy soxor day installé ci soxor
0: très bien nit kuy japp mëna la bay à vie
1: deug la
0: lu gëna metti nit kuy bayyi nit kuy japp da nan diw suma ko bayé dotuma retourner wa
1: deug la
0: genre nit ñooñu ñu jara moytu la
1: deug la pour soxol ne ci ñom day yomb
0: soxol nek ci ñom day yomb
1: deug la lene tam fat bi ndegis ko xamanteni da ngay and ak mom nga am dara mu doxela ci bayyi la à vie ndax soxore gum la ko soxore nga xam yow dotu la tuddu dotu la tass boko rombé sax du la bëgg xol est ce que lool soxor der na
0: lool soxor jaruko soxor mom dama yaakar lool nit ku ko namp la rek
1: waaw
0: ndax ni tay mu am dara tay yeen ngeen daan and
1: waaw
0: mu raw la
1: deug la
0: yow amo mom mu am dang ko wara gëna ñaanal
1: deug la
0: gën ko encourager parce que non mu def ba am yow sax yow mi amul mëna la jappalé sax
1: deug la
0: sa xarit bu amé dara dang ko koy yéné
1: billahi
0: mais sa xarit am dara tay nga né tay du am wala duma ko tuddu wala duma ko tuddu duma ko tass ah lool doyna war de
1: mom kay yéména torop
0: soxna aminata
1: nga gis ko xam tamit da ngay am dara mu dem fexé ba yaq ko yakala complètement ba nga xam yow doto ko jarino te lepp soxor rek la
0: jatti souf
1: waaw
0: jatti souf ba yakal lako
1: lolou soxor jar nako
0: soxor jaruko
1: soxor dafa bari façon fat bi
0: dafa bari façon
1: gis nga amna ben femme bo xam dañu mësa bok auto mune jëkkeeram dafa amone ben xaritam bo xam ñom ñaar bañuy xalé ba tay ñoy ant ku gis jëkkeer ji gis koko buñu gisé jëkkeer te gisuñu koko dañ koy laacc buñu gisé koko te gisuñu jëkkeer dañ koy laacc xam nga rek nit ñaan nit bu ngeen di and tolo niveau kenn du xam sa jukkay morom bal nga koy xam nga dem baraw ko wala mu dem baraw la su ko defé nga kenn ku ne ci ngay dogu xam sa jukko morom neena ñuy and bañuy xalé neñu dem ba jamono sama borom keur yalla denk wërsek bo xamne mom denk koko mom neena sama borom keur dem jënd auto bu rafet dal di koy woné comme xaritam la ñoo da and ñoo do defano lepp mu nako diw mané dama jënd auto dama bëgg nak auto bala mako dugg diko dawal nga ñaanal ma ci ndax comme mag yow ñu suñu digënté demb la tay dogu ñoo ta ben lañ duma am lolu ump muk luma am rek bala ko kenn ya koy ñëk yek mu nako dama bëgg nga ñaanal ma ci néna mu da dem ñaanal ko ci légui na am ci ben mbolo mu tok motax nga tok ci mbolo di wax worut parce que kenn koy dégg dem netil wat ko néna mu am ci ben milé bu mu tok dané diw dé sama xarit la mag mu ñëna and guddi ak bëcëk suba ak ngon kon lu am warna ko mëna am tay ji mu dem am auto bes tax tamen omu auto wona ma nak ma ñaanal ko ñaanal nako mais auto bi du ko jaruño bu soba yaal tankam dugg ci auto bi né mu dem ci ben maman dem liggéey waji ba waji tank bi newé pour mu tek ko
0: suuf waji ki wam la won
1: wa xaritam
0: la won
1: xaritam la won néna waji tank bi newé mu ko tek suuf néna auto batay dugg ci affaire bi jaaxal ko nak légui mu wolu xarit bi nako man sama tank bi dama jek rek mu newé mu nak ah lolu do doyna war adina bi dama xam nga da teur da ngay def say ñaan nangam ak nangam xam nga auto bala ngoy yor nangam melaka di wax am ku ñew ci jabar jox ko ne ko sa jëkke ji de diw mi muy andal tanka bi metti moko tek ndax fam togon diko wax ma nga togon diko deglu neena wona ko ñaan ko me auto bi du ko jarino do do ko soxore
0: lolu
1: jabar ji neen tamit mu ne pat waxuko dara da waxul jëkke ji dara waxul way xarit ba dara ne may def samay geussu def samay geuss ba xam waaje ko defal kiko defal liggey bi neena ma xam ko da cey dem neena bima ko deme nak ma mel ko xamul te neena fek amna ci renseignement yu leer dama don wut lu gëna woor
0: deug la
1: neena ma dem ca neena bima deme expliquer ko nako man de sama borom keur dal dafa am auto rek jek rek tank bi neewi na auto bu munu ci dugg ma bëggoon nga xoloma ba xam lu waral lolu neena munu ko sa borom ko numu tuddu munu ko diw neena mu laj ko ñett yoon munu ko diw neena serigne bi dal di wëndel bop munu ah lan la dang ko xam munu ko bala may wax dara bal ma ak ndaw si nako luma lay balé ak man sama borom ko dafa feew bëgg nga ñaanal ma lolu kay balu ak wutu ci dara munako sa borom ke li tanka bi di met mako tek ndaw sene ko yak ko tek munako waaw munako ci nak nga ko tege munako dafa am xaritam bu do andal diw
0: waaw
1: mo fi ñew wax mako ne xaritam bi dafa am auto do ñom ñaa bañi and batay bañi xale batay ñoy and mu am lo xamne am ko do ko soxora ma liggel ko lo xamne tankam teggu ci auto bi tank ba neewi
0: waaw
1: ndaw si nako ah mu nako wa ndaw si nako legui nak luy

Ganou bis bi. Ganou bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi buñu démé ba 19h. Ganou bis bi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutoo waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilene ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Ganou bis bi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

Dinkan, Dinkan deb émission buy am fi ci radio Benno FM 106.0. Altene bu jot 17h japp 18h30. Dinkan ngeen di ci and ak Serigne Moussa Mbaye, Touba Mbossobe. Dinkan di denk ndaw ñi niñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lol. Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti. Dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin nuñu ko wara rafetale ba jariñu ci jariñe ci. Dinkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew nuñu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn. Dinkan li leer

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas bunt boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñ ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonou franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digeunte Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: bu yaggee la ngay kafe doon jukk ci yow moo xam da ngay kafe dëggu moo xam da ngay kafe ab safaanam moo tax yonente sa nit ki dana nattale di nattale dëgg ba mujj yàlla ñu bindal la bind ko na ki ab dëggalkat la waaye mu wax la ba tey ne maa ngi leen ñu cere ñàkk a wax dëgg ndax ñàkk a wax dëgg kat day bijj nit ki jëma ko ci ak kàccoor ci ak kàccoor yi day bijj nit ki jëma ko ci sawara nit ki tamit dana nekk ci àdduna di kafantoo ñàkk a wax dëgg nga xam ne la muy wax lépp dara du ca dëgg ci ak kaf la ci jublu bañ mujj yàlla suñ borom binde ne kii ab fenkat la kon jullit bi ci boppam war naa bàyyi xel lépp loo xam ne da koy kese ca du dëgg loola mën na koo yóbbul ban ne kii ab fenkat la loolu it ab jullit da koo war a bàyyi xel mbokk yi jëlee na ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi salaam salaam nee na ñeenta ngi yoo xam ne képp koo xam ne am nga ci benn su boobaa yow mën nañoo wax ne ab dëggalkat la bi ci jiitu mooy amaana mooy ndénkaan yi nga xam ne nit ñi dañ la koy dénk wóolu la ba di la ko jox nga am kóoriteg mën leen koo delloo xissu amaana lu am solo la ñu bari nag boo gisee dem nan ba jamono wóolootuñ leen mooy loo bàyyi ci seen loxo ñu jëfandikoo te boo leen koy laaj ñu mer ca wala ñu xas la ci te fekk na moomuñu ko loolu moom ya bokk na ci li yàq jamono alali mbooloo mi mbooloo mi ñoo ko moom mbooloo mee ko yëkkati dénk lu ko la ñu jaar la ko cee wala ñu ne dama yut ko mbooloo ma nga jëfandikoo ko mbooloo ma soxla ko di la ko laaj nga leen i mere wala nga ne wax lu ñaaw loolu mi ngi am ci jamono bi ñu toll wala yow ci demi bopp nit wóolu la dig dénk la alalam wala dénk la loo xam ne moom matériel la nga jëfandikoo ko mu dikk soxla ko nga naan dafa bëgge loolu mi ngi am kon képp koo xam ne xisu amaanam nekk na ci yow jukka ba rafet mi ngi ci yow beneen bi ci des mooy looy wax muy dëgg lu jafe nag sidqu hadith looy wax muy dëgg képp koo xam ne loolu mi ngi ci yow am nga maanaam jukko ji rafet beneen bi ci des mooy fexe ba say jukka rafet yàlla dénk la nga doon insaan ba noppi waaye nag ngay bokk ci ñi nga xam ne yàlla daf ne dénk jukka ju rafet waaye tamit yàlla dimbalel tamit nga jël sa alal di jox di leer ñi nga xam ne yàlla def na seen loxo jotul gannaaw yooyu bokk na ci jukka yi nga xam ne maanaam Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhuma neen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne rek yii mi ngi ci rek àdduna dara mën na cee bañ a faal mbokk yi dëggu yëguwaay la mbubb la moo xam ne doomu aadama bi doo ko war a sol fu mu mën a toog ak fu mu mën a nekk waaye melokaan la woo xam ne dafay taqoog iman ndax nit ki su fekkee ne dafa wax ne gëm na yàlla gëm yonente bi ci ak sidqu nekkul ci moom ak ngëmam mën naa woyef moo tax yonente bi sax sàmm nee na ñett yi nga xam ne ci lañuy xàmmee ne nit ki am naafiq la muy ayatul munafiq salat bi ci jiitu mooy koo xam ne lu mu wax ñu lu dëgg naafiq la koo xam ne lépp loo wax ñu ne kii li mu wax lu dëgg rek naafiq la koo xam ne saa yu la joxee rendez vous fausse rendez vous am na ju koy nafe koo xam ne saa yoo ko wóoloo ba am ci moom yaakaar wala nga dénk ko sa alal lu mu mën doon mu war la ñett yi ku nekk si yow bokk yi ju koy naafiq mi ngi ci yow bokk na ci li yëkkati nag jëfi doomu aadama bi mooy dëggu mooy dëggu saa yoo ko nit ki melawoo jukka jooju mën na koo yëkkati yëkkati goo xam ne moom sax da koy bett waaye tamit bokk na ci li musal nit ki fii ci àdduna ak alaxira moo tax ëllëg suñ borom nee na haada yowma yanfau sadiqina sidquhum nga xam ne ku bëgk woon ci sadiqina yooyu moom pertaanga da leen daal dikkal foofu ci côté boobu yowma yanfau sadiqina sidquhum mu yowmal xiyaamati akbar ñoo nekkal lahum jannatin tajri min tahtihal anhaar suñ borom dañ leen jox àjjana yoo xam ne ca suufu àjjana ya ay yol tajri min tahti anhar ay dex yo xamne dañ koy defandiko waye la ci gëna neex moy khalidina fiha dañ fay beeli dañ fay sax khalidina fiha abadan waye la leena ci def moy radiyallahu anhu yalla da leen gëreem ñu gëreem yalla kon fexé ba bokku ci ñooñu ëlëk bokku na ci likoy may moy fit moy deug moy lu mank ci jamono ji ñu toll deug nak bokki dafa am ay majalat am ay suwar yu bare bi ci jitu moy jam bi digeentem ak moramum jamam warnako won ak deug jam bi digeentem ak boromam ak xitko warna ci nek jam bi ci jëmmi bopam jëmmi jam bi ci bopam moy abdu bi warna am ak xitko ni ngay sa digeenté ak dooma dama yi sa digeenté ak sa borom way sa jëmmi bop ci bopam sa jëmmi bop ci ci bopam comportement bi nga wara comporté wo kuko gis warna xamné ki jëmmu du deggo ngi ni jëmmu ju baxa ngi ni suwar yoy ak majalar yoy nak bokku na ci bi ci jitu moy respecter sa kaddu asid qul hadith bokki bu war amul won war gi bu amul won dana doy war lol ñu bari seen waxi dembu ak seen waxi tay dafa wuté ñu bari law bo duggé ci internet bi lan waxon dembu ak liñ wax tay dana wuté rawati na politiciens yi xew ñu denku suñ réew bi ñu ci bari bali wut nguur bu ñëk lan daan wax ak liñ wax ak liñ indi tay dara bokku ci té bo diggé seen waxi dembu dañ ko jël di len ko tégalat mo tax damay wax né politique ku ragal gacce du ko def tay ñu ci bari ci jamono ji ñi ngi lay tégal seeni war ñi xamna ñi li ñoko waxon demb wax li tay seen waxi demb ak seen waxi tay waro lolu ana ak deggu fofu ñu dun ñom ak ñu dun ñom te dun ay politique sain seen melokanu demb ak seen melokanu tay lu ñi ci bari sopiku nan waxe demb ñepp na woleen ci ak kaddu legi nawatum leen ci ak kaddu lu ko ran seen kaddu demb ak seen kaddu tay dafa wuté ci lol fo dem rek dañu ko fekk ko mbolo mo dem fekk fa ci fekk fa lu mel non penc mo dem fekk fa lu mel non keuru serigne go dem fekk fa lu mel non parti bo dem fekk fa lu mel non ke dara wëraluko lu ci bare lu comme aduna tay suma waxe li dana am nangam demb ne la doon waxe munuma am dara mais tay buma waxe ni 100% dana dun ana yalla lolu mo xoci ci bon ak ci ki la dakk wax lu dul deug bokki day tok ci barap du wax deug mom may wax ne xamna ne waxu deug ñakoy deglu xamna ne limuy wax du deug ci muy continuer di ñak wax deug ci lolu mo bari ci jamono bi ni li ci bari nak bokku na ci sitq fil aqal moy kaddu nga xamna ni am solo ñu bari respecté wuñ ko mum rafet auto bu rafet keur gu rafet deng koppati bu rafet ak wéru rafet taxuta ñak baña wax deug taxuta baña ñak wax deug ndax bo dé xol li may wax lepp muy dox ci jamono ji ñu tollu ñay wax di waxé ma waxon waxé djek ma ni la doon waxé demb tay ni lay waxé bo ci xolé ñepp kenn ku nek sa comportement nit ku yum la lay jox kon nañ leen delu wat ci ñangalam l'islam mo waral julit bu ci nek warna ci bopam say wax di deggu say jëf di deggu saw melokan di deggu ndax bokk na ci liñu newe do madam bokk na ci shiq bo batay fi naqal al aqbar ni surnalisti ak chroniqueur ak ñeneen ñu melni mom nga xamne dañuy taxon ay xibaar ñu ci bari liñ mo deggu ñu ci bare lañuy wax darbu ci dekk dani contour do adama wax ci mom du ñaaw ci lañuy wax neeku ci mom bëgg do adama diko tag ci lañ koy tag dara neeku ci mom lool rek ay gis ci demo da gis sun télévision yi mom nga gis ci plateau yi mom nga gis ci chroniqueur yi mom nga gis ba ci journaliste yi lool it kilifa gu ci nekk war nga ci bay xel ci sa biir jabot ci sa biir talibé ci sa biir andado sun borom neena in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyin bul len indi le ab khibar na ngeen leerlu ba xamne li waji wax fi la fete wala fete wu fi ngay sogu reesi ñu bari nak dañ leen jox khibar rek ñu attaqué mo tax kilifa wurta gaaw attaqué nit ñew na waxal dara nel tek ka na ñew su ko ko diké waxal nga compare ñaaru waxe ban mo ci deggol bu ci du deug lolu lu mata bayyi xel ci jamono ji tol kon ñi tukal ay xibaar di netti mo xam ab journaliste nga mo xam ko rene keer nga mo xam sax nit ki simple nga rek mo xam lu xew nga wax lu xew rek nga dem jëm ko wax mo xam ni ne ci TikTok bi la Facebook bi YouTube bi yu ci mëna doon lani joxe dafa wéré wër lani joxe dafa wéré wër de métier journaliste bu fekke dem nan ba ñaka wax deug am ci métier ma haram na métier ma haram na lolu wala may wax ndax li lay bëgg da no bëgg li nga jotti li mu doon deug mais jamono ji ñu ton journaliste yu bari duñ wax deug ndax contre do madama wala fete ben bor wala nangam ak nangam motax ñali wax la wax ko rendi keer yu bari kasalik kon ana asidqu fil qawli ci jamono ji ton ban importance leg lay amati motax ñu ko ci nek war nga mëna gor gor sa digëte ak sa borom motax yëne bi sallam neena won doyna ci nit rek ñu ne ki du ak waxatu deug moy nit ko xamna lo deg netali ko kaffa bil malik kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a nit ko xamna lo deg netali ko koku bu yagge ñu nako ki du afen gassa lo deg rek netali ko li tax ci jamono ji ci kër yi li tax ci penci yi li tax ci manam barab liggeyu kay ak geneen yu mel non netri rek moko dass ay netri diw neena la diw neena la diw neena la diw neena la diw neena la ba ci bokk gi nga xamne nit ñi bokk nañ ko sax la tax bokk gi bokk na ci diw neena la diñu diw neena la diw neena ak ak parpar lo te diw neena la du ci bare bare ak parpar lo dong mo ci ak contrat lolé dem ba jur tax fami lam wala kër lam wala bokki lam lo rek mo fi xaw ci jëmono ji kon ana deug lu metti la nak gi nga deug lu metti la bis boko defé rek ci ngay gëna nopp ci ngay noppalu nak mom nit day dem ba yemalé ki koy tag ak ki koy ngañ li seek yemal demo ba yemalé yow ki nan la jëre jëf ak ki nan la yaafi yees deug dina jafa ci yow señ ma shakhir mbay waxon nako neena won maqafata zammi wa hubbul madhi li shakhsin yujiban kull qutb señ ma shakhir mbay neena won bëgg aw tag ba nopp regalu ngañ képp ko xamne jukko joju mo ne ci mom yow bon boni aduna rek mo nga dajé kon da nga ci nan la jëre jëf ak ci nan la yafiyé ñaari banne xey mo wara yam ci yow so bëggé dund dund go xamne dund gu téla ci kaw so bokku na ci sepp gogu moy njabot gi la yalla denk ni ngay compenser ak mom ñom la doon ak xet bu len wax lo mënut bu len diglo mënut bu len déplanté ak mom lo mënut to lo ci wax ak ñoomi na doon lo xamne nar nga ko wala muy lu deug leg leg nga am doom bekk ko begeul tax nga wax ko lu deug ba bo legge mu dem ba xamne li ko wajuro waxon ka dara neku ci lolu ab borom ke da koy metti duko ca non nak lim ñi mi dal yemi dal en general moy ñi yalla denk ak njabot ñi par par lo ci njabot la fete nañ fe gel ñe tek sen kaw ñe ci fete wuñ fe manam senu mbeugal ci sen wajur we danika nekatut ñu sanni sen mi doom dul len topato dul len wax len nak tu solo nak bi nga am ci aduna bi ya fo dem fek ko fi njabot gi yalla la ko denk ñepp nga wara jël ouf jangal len tarbiya len tek len ci aw yoon te bañe par parlo ni par parlo soxna amé ci jamono ji non la par parlo ak njabot am kon njabot bokki ak sit ko la ci wara am banam bi moy ñi commerce di jaay ñi jaay ko jënd nani deggal ci seen kaddu ci li jaay ko jënd billahi nangam la ko jelle billahi amul defo lepp ba original la te dara lu ci dekk comme ça yi bari leg leg ñu wacc lo xamne dara du fa dem al qish wal qadi'a wal qilaba haram fil bay'i ñarum ñay neexu lamine ba jaay publicité lu dekk lool lepp dafa haram kon nani nani degg jaay kat yi ak jënd kat yi ñum ci mëna doon nani nani sam sen kaddu ci li ni jaay ak jenn buñ bëgg jaay ba tax ñu wax lu dëgg ci jaay ma ci ñu ci bare bare bu ni jaay ka jënd da len xamne li ñu jaay bu lo rew waye da naka bu lo risé bam bu lo ñu jaay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaar ñi jaay ko jënd su fekke na lañuy waxante deug la su fekke na lañuy waxante deug la yalla dana barke sen jaay momé waye bu fekke na ñom ñaar lañuy waxante dara du ci deug barkam jaay ma yalla da koy dindi man nga am xaliss de waye xaliss bu mom du barke kon kuy jaay ko jënd ci qul qawlina ci yow bayil xel yalla nit ñi ne do bayewul xel yalla aduna rek lan bayi xel bayi len xel dan bayi xel yalla yalla keppay yalla da ngeen dudul yalla du yalla yalla rek mo fi nek moy dundali moy joxe moy xagne moy ree moy dundale moy defal lepp yalla mom nak bokki boko bayiwul xel bayi aduna bi xel bi se nga ñew da nga nak tek ñalay su nak tek di bayi xel yalla kon yalla rek mo bay mo meuna muta bay xel moy le cheikh amadou fadil makke waxon rek ci yalla ci aduna ci bammel mu tekkil ñuko na yalla mi kuko japp mu jappal kuko japp mu jappal japp len yalla bayel len yalla japp aduna kuko bayyi mu bayile kuko bayyi nu bayile seigne fall ni na bayil aduna bal len aduna bay bammel ku ci def ñu def la ku ci deful ñu def len ci bal ñu len ci def lool rek ma ci am solo bokki fi ñu mujjante la moy deggu ci ligay wat bokki wat ñu bari dañ ko tam barka diw nak du wat barka seigne touba du wat barka seigne omar du wat barka nang barka alhadji malik du wat lol du wat lol mom du wat ay tawassulat waye billahi wallahi tallahi sa la ngay wax dara ko ci deug ab julli war nako may jëndu bo defé lu jar tuubit nga fexé ba tuubal sa borom subhanahu wa ta'ala su borom neena at-ta'ibu min zanbi yantou sansa manou at-ta'ibu min zanbi kaman la zanba lah ki def bakkar tuub mok amul bakkar ñoyam sun borom wax illa man taaba wa amana wa amila salih fa ulaika yubaddilu llahu shay'ati hasanat ki xamna dafa def bakkar bu nepp tuub ko yalla day wocce manam lu ñaawlo mu defon dafa ko ay refet ben bu refet ngey def sun borom fay lu fuk nga def ben bu ñaamu bind lolu kon nañu tuubal yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nu yalla dafa deg ak top yalla nu yalla dafa sitqul lisan yalla nañ deggu ci suñu wax yalla nañ deggu ci suñu jëf yalla nañ deggu ci suñu jëm yalla nañ deggu ci suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala bokki degg rek moy degg lañ leen lu degg seigne touba neena won al haqqu haqqun la yanqalibu batil seigne touba ne degg dong la don du soppar ñuk mukk don ay tiaxaan seigne touba ne won ay tiaxaan kep la don du soppar ñuk don mukk don degg neena ki sax ci degg don dana ca wiit bisa ñew dana wétaliku waye nek na ci tiaxaan gaay dar ko nan ko yow mu nan mana ñu nan ko yow mu nan mana bis bu gesso du bis ko yaral ay dalam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan rabbana atina qulubana batidu habbana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawilna umrana sahilna batana wa habna rizqan wa tawfiqan ya allah wa dammir kull a'dan tudribna qabla wusulina ya allah wa kun mu'ayshan lana min sharri shaytan ma sharakan wa sharri ayni ya allah wa sharri sharri wa sharri qalq insu ma jinni wa zawadihim ya allah allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna alittiba' وارنا الباطل باطلا وارسلنا الاجتناب وما ذلك الا بعزيز يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين
1: بنو اف ام 106.0
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله وصحبه اجمعين كنا لول بك جيدي من فاتل سن بابا نك لن دي فاتل ني سخنا سي نيانغلم الاسلام ñu xamne képp ko xamne redd nga aw yoon muy yoon bu baax redd gi ko redd yow dang ci am ab yoon waye tam képp ko xam jaar na ci yoon way jëfé ko suñu borom dana ko fay waye jëfé gu ko jëfé yow tam yalla dala cey fay naka non tam safan képp ko xam da nga redd yoon bo xamne ni ci safan la jëm suñu borom dan la ci tek ay daan waye képp ko xamne jaar na ci yoon ba def safan bobé tam mom dana ci ami daan waye yow tam dang ci ami daan ba kër yowmal qiyam motax nit ku nek ci ñun war na xalaat bu baaxa bax ñeek muy def lenn wala muy wax lenn wala mu koy jëf rawati nak su fekke woor mu ko ne jëf jëmi jëf amna kenn ku ko ca mëna roy mo xam doomam la mo xam sax ko xamne ni da ko neex rek wala sax ko xam ab talibam la wala da top ci gënaam motax ñu wara fuglu suñu borom bayyi xel suñu borom bayyi xel ko xamne ni da koy woor ni lepp loy def yalla ngoy deg yalla ngoy gis te dara du ko ci raw suñ ko defé ba nopp nek suñ borom ñu ubbi lay bunti yu bare bare yo xamne ni man nañ ca jaar ñu ci roy ñeneen di ca jaar loola dañu war ca mang war ko profito ngir manam bunt yooyu mooy bunt yiw ak jëf ju baax yu baree bari yoo xam ne ni ku sunu borom defal tawfiq ci dund gi da ngay jéem a dugg ci bunt boobee ndax boo ci duggee bis boo fi bàyyi ko yool moom dalay fekk sa fafe nga tëdd képp ku jëfandikoo loolu yool bi dalay fekk sa fafe nga tëdd ci bàmmeñ moo tax dañuy wax ne ñu tëdd ci seeni bàmmeñ ci seeni jëf lañ leen tënk dañoo mel ni ku leen tayle ci seeni jëf nam toll rek seeni biir nan lay toll foofu ca nag mooy ñoo xam seen jëf dagg na kon lañ jiitaloon dawal ko ca lañ leen di fay ba kere yomal xiyaam ku defee ni ki nga xam sun moom defal na ko tawfiq mu ne ci biir bàmmeelam day gis ne fu mu toll day gën gis ay xéewal ak i fay ak i ngëneel di dott ci kawam wóor ko ne jóge ni ci kër jëf te mooy àdduna te moo ne ab yool ba mu daan am du dagg ba mukk yu daan mag manam soobi sunu borom ay darajaam di yokk ay mbaax mbaaxam di gën a jëm kaw ay fayam ni ku koy fulul fekk mag ci biir bàmmeelam ñëw na ci xadis yonente bi alayhi salaam wax ne am na juróom-ñaar yoo xam ne ni képp ku ko def bis boo fi bàyyi ko yool ba dalay fekk ci sa biir bàmmeel mu ne mooy képp koo xam da nga sàkk xamam ba am ba am ko ba noppi di ko jàngale di ko xamle wala nga fekk ak dex nga yaatal ko am ndox nga dawal ko ba nit ñi mën koo jëriñoo wala sax nga fekk ba xam dañoo manqué ndox nga gas fab teel ñu koy jëfandiku wala nga jëmbat garab goo xam ne ni meññeen ba dañ koy mën a jëriñoo wala nga tabax jàkka joo xam ne ni dañ fay mën a jaamu yàlla wala sax nga bind kaanu ndox da nga ko fay bàyyi ku bëgg a jàng alxuraan mën caa jaar jàng ko wala na nga bàyyi doom joo xam ne ni teg nga ko ci yoon wa nga ko war a teg mu lay jéggalu gannaaw boo faatoo mu ne juróom-ñaar yi ku ci def benn bis ma fi bàyyi ko tam sab yool dalay fekk ca biir fa nga tëdd ca bàmmeel kon bunt yi balaa ñu noonu yoo xam sun borom ubbil nañu ñu war cee profité nag njëkk mën caa jaar ñu di wees bokk na ci liy tegtal nag yaa ngi yëngu ci xam-xam te di ko tasaare mooy tabax ay bareb jàngukaay ak i daara ak école ak yu mel noonu moo tax képp koo xam yàlla defal na la xéewal ak man-man na la wóor lu bunt bi bu mag mi ngi noonu boo xam mën nga caa dugg muy bunt bu yaatu naka noonu tam fu manqué ndox nga fexe ba ndox am fa bokk na ci bunt yu yaatu yi nga xam ne ni am na fa mooy lu mel ne tey nga gis quartier boo xam ne ni mu ngi ci dëkk boo lay mën noonu te ndox mun naan jafe leen nga fexe ba yóbbu fa tiwa boo xam ne yaa ko xëcc ba mu àgg fa ci sa mani-mani bopp nit ñe di ca mën da jëfandikoo loolu bunt bi la boo xam ne ni bis boo fi bàyyi koo dalay fekk sa biir bàmmeel te moo ne am na ci dëkk bi ay quartier yoo xam ba léegi dañuy wuti ndox mën naa am te fu sori lañ koy wutaji kon bunt bi ngi noonu boo xam ñu bare bari xëy na mën nañ ci dara te bàyyi wuñ ci xel dañuy wax ne am na koo xam dafa mas a dox ne ci yoon mar wu metti dab ko ci kaw yoon mu mar ba sonn àgg ci ab teen gis foo xam teen mu fexe ba dugg ci biir wala boobu mu fexe ba am ca ndox ma naan ba mandi waaye bi mu naanee nag ba amu maram dañ daa gestu gis ab dawkat boo xam ne nii mar wi da koo jàpp ba lameñ way lang mu mel ni kuy pitamtiko suuf si mu ne dawkat bii de li ma daroon moo ko dal ci mar mu daal di wëlbatikuwaat delluwaat ca teen ba fexe ba duggaat ca biir maanaam dàll wi mu saloon mën naa am xeetu marakis la moom la diir ak ndox ba mu fees mu ñëw jox ko dawkat boobu mu naan ñu wax ne jëf jooju mu jëf dawkat boobu mandal ci la ko sunu borom jéggale ay bàkkaaram yëpp moo tax ba ko yonente waxee saxaaba yi ñu ko ne ah kon ndax bàyyi may sax mën nañ ci am bu yool yonente bi ne leen lépp loo xam am na resuluy tooy boo mën nga caa sàkku yoolu sunu borom bokk na ci bunt yi nga xam ne ni war nañ koo màngi itam mooy njaboot gi ñu yar a dénk ñu fexe ba teg leen ci yoon te muy yoon wala islaam nangu waaye ku nekk ñu def loo mal ba teg leen ci yoon ragal yàlla akum njub bañ mën a nekk njaboot goo xam dinañ teg ci yoon nekk ay doom yu baax yoo xam dañ mën a ñaanal ëllëg ak yëpp di la ñaanal suñu borom jéggal ak yërmañ loolu bokk na ci li nga xam boo ko defee yool ba daf lay fekk sa biir bàmmeel ñëw na ci xadis bi yonente bi wax ba tey ne wala boog sax nga tabax kër goo xam da nga koy tabax ne kër gi daal def naa ko kër goo xam dama koo def ci yoonu yàlla képp koo xam da ngaa dox ba am ñàkk foo fanaan wala ñàkk foo dal nga mën caa noppalu ba sa yitte mat nga mën a jàll ñu ne loola yool bu mag ma nga ci kon yool bu mag mi ngi ci yàlla mën loola ko nga tabax kër goo xam da nga koy def waqf da nga koy def taxawal ko ngir jullit di ci mën a jariñoo moo xam koo xam daa ñëw ci dëkk bi te amul fu mu fanaan donte benn fan wala ñaari fan mën ko faa fanaan ay yiiteem jaa jeex mu dellu wala sax dongo yi nga xam ne ni ñu ngi jóge ci yeneen dëkk ñëw ci dëkk bi di jàng si mën faa dal ba seenum njàng mën a yéen wala bok sax jigen ni ak ñi nga xam seen borom ko dafa wacc wala ñu ñak ci seen lox jott seen gannaaw daal ku ko soxlu wo rek liko man di jëfëndiko muy buntu bi bu baaxa baax te mo ñu bare bare ñun nak bayiwu ci xam dekk bi di Touba ñaata dongo ñaata nit ñoo fi ñew doon sakku xam xam xey xey bu delu fañu jige won te liko waral moy ne fuñu nek mom lañu amut te mo ne bo xale ñaata kër lañ ci tabax bam mel na mo remel ñu tej ko manam lañ koy tej ba kër gi xey rap te kenn du ko mësa dekk mo ne dekk bobu señ tiba dafa xon ni nan mako defal muy dekk bo xamna ni bara bu xam xam lay doon waye tam kepp ku bëgg sakku bo ñewé mu yomb ci yow allahumma raqqul sunna tiba warna data bas nakna bo اللهم فضلك ورحمتك عليك ما تلقى والدين وانزل الاسلام وانزل المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم امين
1: بنو اف ام 106.0

mbokk juliti mbokki talibe yi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd loolu and ak wir gu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: kon dem ci fek mu ngi dunni bari gëbe ci xalam ci bari bu mu xeb kenn ndax bari na koy xeb fekk na moole gën ci ñaari témir yoon rabbani ñu dañ wax kam min sadiqin fil ghada wa kam min aduwin fil ghada kam min sadiqin fil ghada wa kam min aduwin fil ghada bari na xarit yalla bu nekk ci di jëf jëfi dof si fi tof manam nekk ci gréer ak caaxaay bari na noonu yàlla boo xam ne fil ada manam fil ibadati mu ngi jaamu yàlla ñu waxe woon rek ne mën nañoo fekk ci biir njàkka yi ay noonu yàlla fekk ca bitu bu sàngara ba ay xariti yàlla waaye ndax mu mucc rek nekk ci rek fii xama bu mucc li mu doon waru la naagu te bu amee xel xelam du dal mukk ñu gis ne kon suñu borom tabaraka wa taala am na jaam ñu farlu ragal ko lool bokk si nit gën a ragal yàlla di ko gën a xam ku gën a farlu xëyru mucc dem ne mujj iblis ñu tàgg ca bon bon ba naka noonu fufaan bi xam ngeen ne ku ñu wax bint otbata xin boobu mooy yaay muawiya ibn abi sufyan moo doon soxna abu sufyan bokk na si ñu gënoon a bañ yonente bi salaa sallam gën koy soxa rek bokk na si ñu gënoon a bañ sayidina xamsa ndax sayidina xamsa moo rey bàyyam ak yeneen mbokkam yu bari mu bañ ko ba nga xam ne dafay neex laate pour ku ko ko reyal bi ñu reye sayidina xamsa mu dikk fekk fi mu tëdd bu xuuf nokkee xuuf tuñ yi xuuf tokkee ñu xuuf mbari bët yi xuuf loxo yi xotti biir bi génn res fii di ko ñëy ndax soxari ko rek ak bañ ko ba xam ne kon mu ngi def li gën a garaaw li gën a rëy xarit yàlla bu toll ne xam sa xam mooy sayidu shuhada yi ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxe lu bëj ba neexal waxasi ni ko rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne rek suñ borom du boole mukk dere ki xam sa jooji ci biiru hind ak safara kon caay-caay gi mu doon def ma yàlla baal mu ci na nekk ci saaba yi looloo ko texeel looloo ko mu ko àjjana ndax dere ki sayidina xamsa ji jàlle ci biiram yaar ci kutam bi bu ko boolee safar mukk ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe xam ne kon suñ borom biram kenn bon koo naagu kenn mënu koo xami ki daf koy jox rek boppam ak lépp day topp ndigalam di ko ragal di ko yaakaar suñ tollu rek waaye mun loo xam mukk lii ani ëllëg mu nekk ko xam ni nga kon indi bunt ak dox moomu di mu def loolu ko dara la ko wàññiwul dafa jeeg ci moog Sofia Safwan ibn Umayya ci mbestan Kaaba ga fàttali ko xare padar bi seen xarit yeeg seen mbokk yi ñu rey kenn ki ne tey jiine yi biir suuf a gën kaw suuf maanaam di dund ci kaw suuf deeñu suul laa ko gën xoolal lu wax ni man day Safwan su dul wane sama njaboot yi nga xam ne bu ma deewee wacc leen ñu tumu ranke dana fag sama jaay si dem madinati mu naw war a fekki Mohamed sallallahu alayhi wa sallam rey ko ne xam naa bu ma ko reyee du ma mucc waaye kon bu ma reyee it ñii ma fi bàyyi dañuy tumu ranke Safwan ne ko dattu naa la loolu lépp sa njaboot yëpp danaa ko booleef sama njaboot yar ko yow yor leen te du ma càkk benn ràññatle kon nag dem naa dal di kàttu jeesim dem na dina sumu nawar ba mu tukkee rek ak si di laaj yonente bi salaa salaam si naa Omar gis ko dal di daw jiitu si ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu mel mu wax këta ngi nii tas lu dul ay indiwu ko ñëwul ngir jàmm mu ne ko anam ne ko ma nga nekk càccoo jeesim na ñëw Omar ak si salaatu salaam ne ko loolu si lu la indi mu ne ko sama doom jigéen jàpp laa bëgg a jot ngeen bàyyi ko ma yóbbaale ko mu ne ko déedéet yow nga toog ca mbestanum Kaaba ga yàgg Safwan ibn Umayya te yéen ñaar dong kenn yetteelu leen ngeen fàttaliku ñi ñu rey fàttalaa Badr ñi ñu rey ca Badr yéen nga wax ko daal di nekk leen ni nga ko wax yëpp ba mu àgg Omar nag yow daal ñun ñaar ñi nekkoon foofa daal bu fekkoon ne kenn raxlewu ma ne moo la ko wax te sax kon it dana ma jaaxal ndax ban ko waxantee rek laa daal di aw yoon bi te damaa dawal suma pas gaaw kon xam na ne kenn waxla ko yow daal yonent dëgg nga li ngay wax daal li ngay woote mu ngi si yow man rëy tuub daal di tuub nga gis na Omar mu wax moomu le ni ko taxone ci moy digene reey reey yalanti bi sallallahu alaihi wasallam fa yeen fi mu xamne kon sunu borom ay mbirum day day war benna xamar ko xamne dafa amone bitti gam bi ca jaay lu ñol noy ndox mu bat ni ñe nan am nga xamne bërepp ko pep siwuna ci caay caay ni ki dal yaq na xale yeb ci sangara dafa bon na benn serigne nitu yalla ko am doole fa sa dekk ci carte bay ñu ñew ne ko dañu bëgg nga ñaanal no way bi dal mu teet ndax jamm an dañu wa baax nak mu tegg bëgg gis sun borom nak ko ilham ni ko waxul sa bokk de ko ñaanal doole sama xarit la de sama xarit dekk la ko ñaanal lu ko nuk poñ ko da ci xey da di ak waadin mu ko ay yow degg na dañu ñew ñara nga ñaanal ndax ma de say wa ñaanal dama mëna dara mu ne ko ci nga dama la ñaanal bu ñewé wax ma loolu rek net liko ning ko ko sun borom xamale mu ne ha man ni ni ko waaw mu ne ko ndé damay tuk ko ci nga loolu dal di tax mu tuk def ngeen fam jaaré
1: mbokk yi yini gi diglu radio beno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com beno fm sunu radio sunu radio sunu radio
2: yar di manam topoto di taxaw de nga di dubal di orienté waye jigéne tam moy doon soxna ko na xam nga soxna li ci nek ci limu taxawé ci manam borom kër yépp doon ay ay mbir yo xamné taxna joxna solo jigéne solo so xamné bu mata bayi xel la waye moy ndey di ndaw moy nangam bok topé mëna bari day motax nak mu nek nisku mu tamam moy genn walu société motax ci diiné yi nga xamné sax xeyna mo jitu l'islam ci waxe ndax diiné mom ci suñu borom moy xeyna l'islam waye nak ci walu ay xeyna appellation rek ay tour ak ay xeyna définition lañu wax naan diiné yahoud diiné manam chrétien waye inna dīna 'inda llāhi al-islām naka manam naka jek l'islam mo ma sa nek don diine mo dem yenen ti suñu borom yi manam genn won yeb di ngeen ko xamé ci benn pass bi ñoko bokk li ci dañu genn won te moy pass passu wéetal yalla mu nekk kenn ñu diko jaamu te mën ko bokalé kenn loola la yenn won noox mu jëkke yabal nit nga xamné moy duwaye yenen ti yeb loolu itam la joxon Musa loolu la joxon Isa loolu la joxon Sayyidina Ibrahim rawat al ulul azmi yi nga xamne mo da leena tan ci tuddu len ci manam suratu shura waxna shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wama wasana bihi ibrahim wa musa wa isa deg mu ne ana aqimud din wa la tatafarraqu fi lima la jox yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yow muhammad sallallahu alayhi wasallam lima manam dima la andal kom sharia moy lama joxon moy lama dem ko nosh dem ko ibrahim dem ko musa dem ko isa té moy rek ngeen taxawal diiné mu nek jenn diiné té ngeen ba ci takaliko def nga ci alquran dañuy jang sayyidna ibrahim yalla wax na nekul won ab juif nekul won té nga ab chrétien wayé ci hanafiya du dar nañ ci nekkon moy ab julit la won muslim la won ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wama kana min al-mushrikeen kon buñu wax diina kon dañ ci jublu rek xeyna niñ koy takale lek ci geussu ci xam xam ñu naan manam judaïsme de nga yi xéddo mo manam christianisme nanga waye diina mom deug deug moy rek l'islam kon taxaway bi diine l'islam kon rek naka jek bi même diine yi jitu won ci waxe taxaway bi ci soxna yi amone bi l'islam yoyé da ko gëna yok da ko gëna fédlé da lañ jàng ci alcorane suñu borom duñu nekk li ay soxna yoo xam ne jiit nañu islam soxna yu tedd yu baax yoo xam ne da leen di kañ alcorane da leen di kañ di wax seenu mbaax di wax seen jikkoy rafet ku ci mel ne Asiya bintu Muzahim nga xam ne yàlla da ko bole woon ak yéefar boo xam ne ci ñi gënoon a tar ak kéefar wala ci ñi gën a tar kéefar ci mboolem ñu mën a ñu wedd yàlla daanaka ci la bokk su fekkee sax jiitu wuje muy Pharaon yàlla jox ko soxna soo xam ne soxna si moom nu Pharaon a weddee yàlla rek ak nu deugere bop rek soxna ci mom gëme nako yalla baxé nako itam grâce sun borom biko diko tuddu ba di ci joxé mana misal ci suratu tahrim fofu gis nga dafa tuddu ñaari soxna joxé ci misal ci ñi nga xamné ñoy soxna yi gëm yalla soxna yi gëm yalla tuddu yeneen ñaari soxna yo xamné mom da cey joxé misal ci ñi nga xamné manam gëmuñu yalla nga xamné ñoy safan ba ñaar ñi kenn ki moy asiya ma tuddu legi ki nga def moy maryam bint imran mi nga xamné moy ndey sayyidna isa alayhi assalam ñaar ñe nak moy ñaari soxna yonent lañ ñom ñaari soxna yonent di soxna nos ak soxna lo nga xamné ñom ñaar de ngeen ko waxe kanata tahta abdayn salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yani ñom kat liñu doon nek ci ron yu baax ndax baax mën ta wessu doon ab yeenent la ma sepp la doon misal ci wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin nenañ fofa kenn manam mënu ko genn ci ñooñu ay yonent lañu yalla tuddul bu dafa ne kenn ku ne ci ñoom ci salihin yi nga bok kon baax mën ta wessu doon ab yeenent waye gis nga ñooñu seen borom kër yu baax yoyu muy nox ak lool liñuy baax baax ak liñuy tedd tedd seen ñaari soxna yi yalla da leena tuddu wax seenu mujj wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin lool dafa leer waye ñaar ñe nak muy soxna fir'auna ak sayyidatuna maryama ñooñu mom da leena joxe misal ci taxawayu soxna su baax su am melaw rafet gis nga ca suratul anbiya ma ngay wax ci sayyidatuna maryama jikko ju am solo jumu jikko wowo moy fami waxe nan wa maryama ibnat imran allati ahsadat farjaha fanafakhna fihi min ruhina fana am nafakha fanafakhna fiha ak ma'na fanafakhna fihi bude ci anbiya sax mom wallati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين دا حنا فوف دوردول تروي دا فا اندي اسم موصول ريك امنا سخنا تو خامني كو امون كو فغو وون لا كو سامون بوبام لا سامون نا بوبام احسنت فرجها موي عفا فغو جيكو جو ام سولا جو خامني تي جيكو يي سخنا يي غنا ورا غنا باي خيل تي لا بوب même tax bu goor ñu waye dañ ko gëna tamul nak ci soxna akfa fego tax yalla da ci tag sayyidatuna maryam mu ne mom day sammon na bopam sam kim sam bopam tax na suñu borom wol ci mom lu bop ci ruham moy dom ja sayyidina aisha ne ngeen ko jàng ci fust rek nako suñu bi waxe bay bi mi tag soxna maryama te di wax wala ko fusti bi bishrin mudhik kull taqiyin mudrik yow da nga am xibaar bu neex bekte mu xorom muy beglo cepp ko xamne ku ragal yalla la te xam yalla lool moy lan moy manam sayyidna isa mo tax sun borom li ko may nak li tax mu am nak timan gogo moy fego gogo bok rek li ko may moy teye bopam sam bopam ba yalla jox ko aya ci man bo xamne moy dom jo xamne ñew na am nday te amul bay am na nday te amul bay bu de ci suratul tahrim nak mo dafa ne wa maryam ibnat imran allati ahsadat farjaha fof mom dafa tuddu turu wi ne maryam mi nga xamne dom imran mi nga xamne momit gis nga nam ko tagge won ci al anbiya rek même jikko jori la ko tagge wat ci tahrim moy rek sam na bopam suñu borom jox ko ci man go kon gis nga ci alquran dañ ci jang ay taxawayu soxna yu tedd yu bax yo xamne bobo yalla sallallahu alayhi wasallam ñewul bay wote l'islam bi waye nak and ak lool lepp teewul jigeen yag na daj lu nek ci lu metti ak doyadal ak wayfal ak yeesal ko ak soufel ko ak mankel ko ba l'islam ñu yëkëti ko loolu moom civilisation yépp daanaka mën ngaa wax ne ñi ci mucc ci dawee dem jigéen bariwut daanaka mboolem civilisation yi nga xam ne maanaam xam na ko ci lu jiitu l'islam jigéen daawu ci am dayo bu am solo pour ñu bañ a dugg ci détail yu yaatu nañ jël rek civilisation bi nga xam ne mooy bu arab yi jahiliya gi bi l'islam ñëwagul foofu ñoom xam nañ ne seen environnement bi ñu doon tuddee environnement boo xam ne maanaam désert la désert boo xam ne ndox dafa bari amul garab yu bari day tàng day nàngam nga xam ne dañuy léeg-léeg gaaw a naqari déret gaaw a dar ba noppi yàlla bind woon leen ñoo xam noo xam ne dañoo bëggoon ay xareeg ay rayanteeg ay jàppuit ay jaam ay ak won nit ki daal nekk maa la ëpp doole loolu dafa demoon ba daj société arab bi yépp ci jahiliya te maanaam kenn du ko njëkk jigéen nag ñu gënam ko cotoe dal moom nga xam ne moom jàpp wuñ ko woon lenn lu may koo xam ne objet boo xam ne daal bu ñu soxlaa jariñoo bu ñu noppee sànni fee amul woon aq ci doon sax ci koo xam ne war naa doon ci moom bal safaan ba sax mooy moo doon am mooy moom ci boppam dañ koy doon moom daawul doon mais moom dañ koy doon waaw nga xam ne moom day mel dafa bokk ci alal ji ñuy doon moom jigéen amoon na ay sëy itam yu xewoon ci ak jahiliya am na ci sëy yoo xam ne bi l'islam ñëw dafa daal di neenal daal koy aramal lu mel ne dangeen nikah sugar rek mooy xeetu daanaka maanaam weccoo lay doon maanaam ma jox la kii nga jox ma kii mel noonu wala dangeen nikahul mutaa bi nga xam ne sax moom bi l'islam bi sori ñëw xëy na adopté woon na ko waaye ginnaaw bi da koo aaye mooy takk soxna wutal ko ab boo xam ne bu ci àggee nga tiiw ko maanaam nga fase ko foog naa ne am na gi suñu yenn mbokk jullit yoo xam ne ba léegi ñoom ñu ngi koy jëfandikoo ak yeneen yoo xam ne sax maanaam gën naa mettre gën naa garaaw yooyu àggoon nañ ci doyeetal jigéen foo xam ne léeg-léeg yow da nga am sa soxna nga gis góor boo xam ne masalan dafa jàmbaare am na fit mën naa war nga war mën naa xare nga xem mem doom te xëy na yow muy borom këru soxna si maanaam meloo noonu xëy na nga bëgg doom yu mel ne góor gee nga jël sa soxna yebal ko ci góor googa muy ànd ak moom ngir mu mën a am doom yoo xam ne day maanaam mel ne moom loolu ñoom seenu réer ak seenu umpulee lu baax àggoon na ko ak itam doyee del jigéen ak yu bare ba ci li ñuy tuddee wërëbul banaat nga xam ne moom afgaan ci foofu moo ko nekkle mooy suul gi ñu daan suul doom yu jigéen nga xam ne bu ci mësaa naan doom yu jigéen da nga naan ah du ma ko téyee di ko dundal mu may sonal du ma jariñ dara ndax bu dee góor a sax ah dana mën a xare yi dana mën a dem liggéey wuti nangam andi jox ma da nga def ci kër gi waaye jigéen moom man waaye def ci moom rek waaye du ma amal njëriñ nga xam ne gàccee lañ ko jàppee woon am doom yu jigéen gàcce lañ ko jàppee woon ba koo ci mësaan am da ngay xalaat ñaari mbir ñu ngi alxaan nettle ayum si kuwa maanaam adaahuun waaw ayum si kuwa adaahuun am yedu suhu fi turaab dañaan waa ndax dama koy téye rek ñu may xool ay bëti dégg gàcce may rus samay morom di ma xool may rus may am kersa du ma mën a génn sax dem ci nit ñi nangam ndax doom jigéen di ma am ci kër gi doom ju jigéen xam ne ni mu amee solo waaw wala damay bàyyi ba guddi rek ma jël ko ndànk dem ba ca digg désert ba ma gas ba mu xóot ma suur ko muy dund loolu def nañ ko ay gone yu jigéen yu bare ci jaahiliya gu njëkk googee ba yàlla sax wàcc ci aaya boo xam ne sax aaya tëkkoo la surat takwir wa ida al mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat ay yowm al qiyama bis bu ma dekkalee xale googu ñu suuloon wala xale yooyu ñu suuloon taxawal ne leen suuloon ne leen laaj xale yi ne leen waa yéen lan ngeen defoon ban bàkkaar ngeen defoon bañ lay leen fekk yéen a ngi dund waaw gis gaa rajo ñu kat daanaka ñi ci mucc bariwul de xata ci sahaba yu tedd yu mag yi sax amna sahaba bu tedd bo xamne da la ko netti leg leg ba ni ci joy joy yu metti muy ma ci nawma wala sa gud ndax jangale ni mako xamé ngeen ko xamé Omar da la def leg leg bu ko ma sandi fatale ko manam ñaan bi da fatale ko benn bi da koy reelo benn bi diko joy lo benn da tok mu yag mu reel yag mu joy lacc lu waral mais benn bi damay xalaat bis dama yoron ben xerem ko ndaw bo xamne dama ko dan jam xerem bi dama ko liggey won nak ci gato la ko liggey won wa defon def xabar ba defal samay yef bu am bop am tank am loxo am lepp ñene ben bis nak may tukki de nga yobale ko ma day ba ci dig all bi xexu dab ma ma xol sama yobal ma yoron jeexna amatu buluma jefandiko ma xol xerem bi gis ne ah daw gato la kay té xifna ci fam ngeu gëré na ci xewlu néna ma jékki jékki dal dam ab loxo dal xewlu déma bu mu yagg xif bu ma sunu laat ba dama benen loxo xewlu bu yagg ba dama néna bo mu jëfé lu doye du lolu ñak sama lolu nga ko xam da nga ni ki mo sa yalla ñene mom ngay jaamu nga koy def lolu té mën ta réagir bën ta def dara lolu dal jéggalé bu ko wé ñen lolu dafa xaru ci mom mu lay benen bi nak dumay joy lo nak moy dama amone doom bi jigen jamono joju nga xamne wa adul banat da xewon sul doom bi jigen mi dundu da xewon ne dama am doom jigen do xamne dama ko yeexa def lolu ndax amone ci mom jefel xeyna wala dal amna lu tax dal ne dama xaw deugal tuti ben bis nak ma dem ba gis ne manam munuma ñak def li ñeppi def ndax xeyna gacce may bëgg sonal ma jël ko nak and ak mom ba ca all ba gas ba mu ko neena neetan bima ko bima gas camp gi mako wara soule ñu ci sama wel xale ko xana xawna mana deug tuti nga xana xeyna bo mana ferna jëm ñaar na nga mu jëta neena mi ngi tok sama wel ni lele sax mu jël loxat mel na luy taxat suuf si nga xane mo tax ci sama sikim ay da subhanallah neena way may gas rek ci gas rek ci gas rek ba xoot dal ko le sa jéggel ko rek dal duwel ci biir muy yor may jet suuf ci soppi kéré dal ko wandi nam néna lolu sa mako xalaté rek sama xol jeex qala wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawari min al qawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi at-turab ala amma yahkumun nga xamné nim koy misalé sax day mel da nga jakarlo ak manam action bi nga xamné mi ngi am telfan yalla fa ne wa iza bushira ahaduhum nga xamné bekk la warona doon sa bo xamé ni begal nañ kenn ci ñoom bil unsa ci doom bi jigen ak li sallallahu alayhi wasallam xeyna dañ ci ñew ci kuko am neena koku ñu begele doom bi jigen joju dhalla wajhuhu muswaddan kero bi amé xibar bobu rek ñu jëne xibar bobu rek xar kanam mom lay dal tambali ñeug ñul kul wa taqim day am mer mu tar ci xolam ba nopi te duko bëgg feñal sax su ko defé day tambali nak dina butu ñi nak du bëgg te sax ñu xamne sax mom sax manam mi ngi fi wala ko am la su defé wa iza bushra fi min su'i ma bushra bi xam nga alquran ñu lu yébé la ndax fi dafa dal di jël ma état d'âme ki nga xamne moy borom doom ji mo japp ne li ñu ko bëggale mom lu ñaaw la waye suñu borom mom dafa lu ñaaw la dafa isa bushra da nga la jëg la am la fi mu ne min su'i ma bushra mom su bobu waji mom mokay japp baaji moy japp ne li mom lu ñaaw la lo xamne yalla du ko jox waye nepp du rafet su ko defé mu naan wa man dama ko wara téré di bëgg dé gacce dund ak gacce faaw ak doyali wala ndax dama koy gas bam ko ma sul ko muy dund comme ni ko waxé légui ci sayyidna Omar kon ci lolu aday arab agon na fof ci reew ak doyadal soxna yi legui nak l'islam ñewé nak mom lu mu def mom l'islam mom dafa ñew l'islam doomu adama moko ñew bi tagge na goor jigen dañ ko ñew l'islam dafa ñew ngir yekkati doomu adama jëlé ko ci ak jaay Allah manam ak nitu ko yobbu ko ci ak nitu ci biir lool nak ci la xettale jigen ñepp nak waye rawati na jigen arab yi nga xamne ñoom seen environnement ak ci seen manam milieu de l'islam kañe borom doom ñu defal juddé manana fa la juddo fa la gimbé fa la maggé banimu denga tassaro motax mu dal likoy yobbu nak manam jëlé ko ci fi gëna soufé ko xamna ñaan gas di sul mu ne bu la kenn sul ak filay nañ lay wolé yëkëti ko tollalé ko ak goor ci anam yu bari ci wëd yo xamné ci alquran leer na ci ak ci sunna manam bokk na ci li woné né da ko tollalé goor moy ni mi ni suñ borom di waxé ak goor yi ci alquran non lay waxé ak jigen yi mo xam wote mbolo bi ñepp manam domaat bi ñepp lay wo ndax tabu ya ayyuhan nas rek ya ayyuhan nas rek mom ñepp ci bir mom goor ak jigen ñepp ci bir kenn kenn ci ñi gëm ak ñi gëmatu nangam waye même buy wax ak ñi gëm yalla sax te moy lool moy li nga xam moy ci gëna yitel ya ayyuhan nadina amanu lay wax ya ayyuhan nadina amanu buñ defé né goor rek ka sax muy wax waaw goor ci amanu ji nga xam waaw mbolo lay tekki goor ñi ak jigeen ñi ngi ci biir dafa notal goor ñi rek ci kaw jigeen ñi manam taghlimu dhukur la ala al inas waye ñom ñepp lay wax yeen ñi gëm yalla sa bu ne yaa yoolu dama no rek mo yeen ñi gëm yalla di ay goor ak yeen ñi gëm yalla di ay jigeen kon fofu nga lam tay tegit bu de ndigal la lu muy diglé ñom ñaar ñepp lako bolé ñaari genre yëpp ñaari catégorie yëpp lako bolé goor ak jigeen مثلا بدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته بو ديفنا غور جي رك تام وي واخ باي راغال يالا كو كات غور اك جيجين نيب لاكو يالا سان سن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ديغل ديغل ني جوم يالا ني راغال يالا بو واخ واخ جو با واخ جو جوب batay bu defene goor ni rek waye jigen ni tam ñu nga ci biir kon wote bi mom wala manam digal bi and ak wote bi goor ak jigen ñoo ci bokk yam naka non itam bu de lu muy téré yi bu de itam lu muy téré ñoom ñep lu koy bolé téré ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwat ash-shaytan amul goor rek baye jigen waye ñi kep ku dem yalla ku ne tay goor jigen ya ngi ci biir daaira iman daf la yalla dala tere nga baña top yewé sheytan naka non itam lepp luy jogé ci jëfé ndigal wala muy bayiko ci bayyi tere ci lu baax goor ak jigen ñoo ci bokk yam kenn ko ni rek yaang ci amé la tay soot rek mi ngi tollu ci kam na nga teunko ci ndigal ak na nga bayé tere ja rek waye ñu rek yalla day fay goor ni bay jigen lool mom leer na ay ayi alquran leer nañ ni da ci rob safan bay nonu waaw sa bo xamé ne ki gëm yalla ku goor defuna manam ab safan la ci yalla gal ci am yar wala teppu su ko jigen defé tam lool la ci gal rek wa amut wute misal mi man nañ ci tuddu ay bari waye rek doyna ci ay bo xamné li taxone mo wacc taw bu nuzul bi moy ummu amara al ansariya moy nusayba bint ka'b ku jambaré won la ku daan dem bok ci xaré yi la bokkon dafa ma señu ci nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dafa melne dama gis ne lu bax lepp goor ñoko jël baye jigen lu bax lepp day melne goor ñi ñoko jël baye jigen yi ci alquran gisuma fu yalla di tuddé lu bari jigen yi mom mo wax lool sun borom mi ngi dégg bi mu déggé li nu say wax mu dal di waccé ko faasa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ba ca aya ba ca a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima ba ca sax aya ba ca tok di wone bi dal julit ñu goor ñeek julit ñu jigeen ñeek ñi gëm yalla ñu goor ak ñi gëm yalla ñu jigeen ak ñi jaamu yalla ñu goor ak ñi gëm jaamu jigeen ba ñi muñ ak goor ak jigeen ñi torox lok ñi wor goor ak jigeen ñi sam seen bop goor ak jigeen ñi tuddu yalla lu bari goor ak jigeen ñoo ñepp bu añ ba ñu ñoo bok yalla wajjal na leen jéggal ak tay gu tet lolu kon ne fiddel la ñoo tollo ci ndigal li waye ñoo tollo itam ci fay amna benen aya bo xamne momu day wax ne kep ko xamne jëf na lu baax mo xam muy goor wala muy jigen te tek ko ci gem yalla man yalla dana ko tuddal lu mu tey ci aduna dana ko may dal manam xel mu dal su ëllëgé wéwal xéme dana ko fay le gën rafet lam doon jëf suratul nahl من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كن لو بن لا شي ني يالا يامالي ديغالي اك تيري اك بايجي شي نياري خيدي موي غور اك جيجين واي دام goor ak jigen seen digeunte buñu sukkandiko ci liñu wax legi dañ xamne kon du digeunte ki ye gën ki wala ki ye fété kaw ki wala ki ye gën yeen ki do la am nekul alaqatu tafadul wa anta alaqatu takamul la du man relation gënante ak ëppalante ak fété kaw wa anta relation manam motlante kenn ku ne da nga am lo wara jox sa morom lo xane amuko sa morom war la jox lo xane yow amoko lolou alquran da ci addu amna borom xam xam mag bu nekkon egypte bu ñu wax muhammad bin tawali sharawi bi mi leral ay sun borom ju mitale guddi ak beccek dako mitale ci digeenti goor ak jigeen dafa ne day melne jigen day taxaw taxawayu guddi goor taxaw taxawayu beccik goor taxaw taxawayu beccik ndax li taskunu ilayha ji ci bamuy wax rol bi soxna wara am ci borom kërëm te moy wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha law yalla dalena takal ay soxna yo xamne ñoo ngi yeen bokk ci taan yeen bokk xet yeen bokk lepp genre bolé len nak yeen and ci fala tax sunna doxale sen digënde ci fela ngir mané ngir ngeen di am ak dal ci ñoom gis nga bamuy wax ci guddi dafa ne li taskunu fihi ngeen di mëna am ak dal ci su ngeen yendo bëcëk bi bu sonu ne ci activité yi ngi liggéey bi ba guddi nak ngeen mëna dal nopp ni guddi moy taxaw taxawayu digeen bëcëk taxaw taxawayu goor mom non la ko tamiré ci te ko yalla ma yon la ci walu deg ni ci yenn ayat alquran yi ci ñu grand pire mom muhammad bin tawli sharawi mom lolu do kon ñom ñaar dañuy motlant rek muy lo xade ko do mata baye xel la benen bi nga xamne itam ba lañu ñew ci nak taxaway bi digeen am ci manam l'islam ñu motle but rek ci ciir bi l'islam joxat digeen wo xamne bokku la yamale gi mu yamale goor ci digel ye kere yi ak tay gi ak yete aju ak def gimu def ñom ñaar kenn mën ta ñak sama rom wa man hunna libatun lakum wa antum libatun lahunna ci koor la ko xon lolu wax deug yalla du lu yebi nak waye ci sa dafa wol ko ci ku baat ak yi nga xamne jigen wala wa subhana war na ko am te xayen ko mu joxat ko bokk na ci haqul hayat haqul hayat mo leer na ci ni mu xetle jigen gi nga xamne buñu leen masana am dañ leen di soor yu dund mu ñew tekku ci tekku bu mag mag manam tek rek jang na ay bi lay sur takwir ba nopi dal koy aramal ne bu ko kenn defati lu ñaaw la ala sa'a ma yaqumun lu ñaaw ko non ñu daan def non ñu daan doxale non ñu daan atté akay ñaaw wa kon dal ko jigen ni goor wara dundé non la jigen wara dundé haqul haya wal ban ko jox ko haqut ta'allum wa tarbiya manam droit education ak jang mu wara xam ni goor di xame wara yaru ni war ko yak ni wara yare goor surtout sax mom nga xane mo drawat ndax mom ginaaw mom moy ci l'islam jangale jigen moy manam yar ndax moy yar jabon moy yar koku bu ñuy wax jang ak jangal ak yar mo ci gëna yey motax cheikhul khadim radhiyallahu anhu wa arda mang fi def li dem rek wax na ci amna ku ma sa ñew ci mom di ñew mom muy jamante mom fekk dafa am doom ju tuddé soxna jaara señ bi du ko laj ko ana soxna buso mom du jop non la wax mu ne ko ah mom de ma nga ko xamna bu doon goor day dana tollu ci wara jang dal señ bi da ko ba muy jigen nak ba muy jigen nak kana bobu la gëna yey kana bobu la gëna yey ana ko jang warana ne ko jangal jigen bëgg rek li sam nak ko mom dafa téla jox ak joju jigen ko téla jox xane bi alquran tambule wacc wax yi di ñew rek jigen man nga wax ni jigen mo ñëkk recevoir wax yu manam yu ko wax moy ay ñëkk wacc bi mi wacc ginnaw iqra bi nga xamne mi ngi wacc ci ghar hira sari ci top moy li melne nur wal qalam ya ayyuhal mudammil ya ayyuhal mudassir yoy man nga wax ne ci neek jigen la wacc jigen di fecc da hanako bako sallallahu alaihi wasallam bi jang jappuma rek kenn dik da ko deg soxna am sedd soso nga xamne moy sayyidatuna khadija mom mi nga xamne kero bi yonent bi joge ci khuntuma te ñew andak titane ñu tam joju ak jaxle ko ci zahir mo te nan zamiluni tangaleen ma tangal sax bo mi ngi lox ak kaday bu metti sax titane soxna soso mo jël maranam sang ko ba nopi diko defal fodaxe janga sabu bobu sabu wala yalla yendu ba jibril mu fekkal ko ne ya ayyuhal mudammil qum al-layla illa qalila mota bo tax mu ne ya ayyuhal mudassir qum fa'dab yow mi sangu yow kat nga xamne talo sang talo ko kat mo jotté jogal julli wa taxawal ko te nga jog waré te xuppé lolu bu mi am ci neeg jigen ci soxnam soxna khadija ci la xewé kon mo nga wax ni jigen mo jëk bénéficé wu ci jox alquran muy lu toy xépp lo xamné day tago wacc jëgé ci suñu borom yaa ci jibril alayhi salam wacc ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo tax soxna khadija xeyna man nga ma nga xamné lim fi nek bari wu lol ak yenente bi waye amna lu ñu bari bi mi dem ci xam xamu alquran lo xamne lu am solo la waye bu soxna khadija jalle jeul sayyidatuna aisha mom misal la ci soxna su bari xam xam te meuna jangale te am culture generale ci fam yu bari soxna aisha ku xamone aday arabiy la xamone seeni way xamone seeni waxin te lolu bari wul won ci ñom goor bi sax bari wul ci won ko xamal tax soxna yi wa wonofi mu jégué won yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam don gi don soxna mu taxna mu jégué ko yalla may ko xel mu rafet mu donon ndaw dan jibril li nga lenti bi wax tawati da hadith mu diko mokal diko japp xamna lim net ci ci alifum ay jundi la bare bare la mo xamul tam yi jeele ci momit ni bare bare la ci ñi net hadith ba taxawu sallallahu alayhi wa sallam lam waxna khuzu nisfa dinikum an hadhihi al-humayra aw min hadhihi al-humayra da ngeen yeen sa ni mi waxal ñoy sa bay nga xamne ni bari ñu bari xam xam mag lañ da leen na ngeen dem ngeen jele seen genn walu diine ci lu tut lu xombale am na ko tafsir ngir xeyna ci fer lu lag na fa ba taxna sahaba yi dan ko laaj lu bare mo tax ngeen deg ana aisha yi bari lol ci manam net li hadisi kon koku borom xam xam la won bu de ci xel mu rafet mu sel ak man ko woné ci waxtu dekk rawale ci waxtu wo xam ni xel yépp la ndëm ñepp jaxlé nañ jëral ku melne Umm Salama bokon ci soxna yalla nabi sallallahu alayhi wasallam momit amna ci rol bu am solo bu jé di woné rek né jigen li ñi faral di lepp ci wolof naan ni wér li sëgg la xel bu sëgge l'islam ka ko ru ci lool dé ak ko ru ci bok xam nga jappale mom xel jigen man na dal sax ba gëna yew goor bopp ko xel da na bo ñu ci téré mom leneen la waye ci xel aduna ak xalaat ak xam xam ak japp dara ak bokkal ak yoy mom legay sax jigen di raw ci goor ju bare bare bare ummu salama da xena ci misal ko ci xuday bi ya bi sallallahu alaihi wasallam diglé né nañu rel bi gatt yi manam girey bi tax boba bëggono lo aji ñu térélen presse térélen yeen salam xam na li tax demu ñu way sahaba ñu mënu ñoo xam li tax loolu japp leen tax yeen salam diglé duñ wax né gantu na tax ñom xeyra duñu gantu digël waye dal jaaxal nañ ba yeex nañu def digël la yeex nañ ko def ba salam sallam duggu ci xeyma bi jaaxalé waxal ko na dégg ummu salam fek ba ñu and né ko ah da mel djubi ni dañu alquran mu ne ko ah da def mu ne ko ah tax digal na len def ñu mu ne ko allah len wax da len rend len seen hadi ñu gant wala ñu yex def mu ne ko deere ba gant wu ñe seen lañu gëna bëgg teñ la seen lañu gëna gëm dañu jaxl rek tax dañu am luñu bëggoon yaakar lool ma naam te lool awul te xamuñu lan mo leen xañ xañ deug deug waye len dal la japp ne mom mo gëna gaaw te boko defé li nga len digal dañ ko def moy gennal nga wo salawat nga manam gennal nga lay sa hadith ñu lay gis nga wo salawat mu wat la buñ ko gisee mom ñom ñep dañ def non fay la wa salatu dal def non genn dal manam lewetal am na diow dal di wo ko wax bokkum bu tedd bobu sawari legi nak sahaba ye dal di fex nak dal nak manam ñekante nak ci bi nga xamne lolu kon xel mu rafet mom ci jigen la bayiko lolep day wone rek ne l'islam bayyi na xel soxna ci ne li goor wara joxe xalaatam nit loolu joxe xalaatam ndax bu fekkon dara sallallahu alayhi wasallam dafa topon ade jaay li rek dara la loolu xalaat jigen la rek xalaat jigen la kon duma ci dox waaye da ca and ba agal dal koy jëfé itam nak té lu bokku lak xalaal bu rafa ko maamon mom dengu ummu salama ko li ma waxal ci sona aisha ak momit bari won na xam xam lool bari na lool lu mu netti ci hadith bo ko demé ci ad-dhahabi day wax né lu man ñetti téméré hadith ak juroom ñaar ak juroom ñet ummu salama netti nako jël bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon xam nga ko itam borom xam xam la won bëri sama ay sama da na fi bo le kangam yu magi netli hadith yeb da na ci mom lañu jëlé ba ci sahaba yu magi ko melni deg Abu Hurayra ak Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn Zubayr ak ñoo ñepp bu nga wax ne jëlé nañ ci sona Aisha radiyallahu anha wa anhunna nonu ma won ci soxna yeen sallam nonu ci jabootu bokkum gi nonu dañu won ci doom do manam doom yu jigeen gi xeyna lolu mi ngi dugal kon ci taxawayu nak manam soxna yi ci biir l'islam ginaaw bi len yalla joxe ak yi ñu amon tan xañon len ko ci jahiliya ga l'islam ñu joxaat len ko dañu wul ko ñu mit jël li ñu moom ci l'islam ba nopi nak taxaw taxawayu am solo ci degeel nak ci biir yakana buñu tuddé solo khadija taxaway bu am solo bokku mu taxaw gelo bi sallallahu alayhi wasallam ñewé té andi jaxlé gog té mo limi doon jigen mu and ak xalam dal ba nopi dalal né ko yow dé ak lu mëna xew yalla dula gaccel muko ndax da nga baax da ngay xalal dem da ngay rafetal dëkkëno da ngay dimbulé ku neew doolé wax ko dal ay jikko yu baax yi nga xamné mo nekk ci mom sallallahu alayhi wasallam kon yalla dula gaccel mu ne ko ngay gis nak dama bëgg bu fekkante ne yang koy gis ni nga wax ma xol ba xam jinné la shaytan la wala leneen la tek bobo xamuñu ba xam bala gele wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lim gis mu ngi ko soga gis manam pour la première fois jëmuju frek la yu ci digg asman ci wala ci kaw jawu ji fess del jawu ji so xolé gis ko bo sege gis ko bo gemme gis ko bo xitte gis ko lolou dafa dafa reuy mune ba ba man ko gis ba reuy mu dal di dindi manam musul bi tegon ci bop bi muné ko gissatu mom mu andi wat muné ko ma ngi giss mu dal na kon nak xamna na ak lu meuna xew li mom du setan wata borom hamziya ci hamziya bu sayri mo nan fa amata anha al khimara li tadri ahiya al wahyu wala baqa huwa al wahyu am huwa al ighma mu dal dindi dam tagon ci bokk da ngir mu xam ba xam ndax li wahyu deug la wala manam de nga xamte la wala leneen la dal setan wala jinni fela nak demé ci ni nga xawé rek ci de nga chamé ñam warakat ibn nawfal wax ko biram mu xamal ko ne ko li moy namus musa moy da dikkel musa moko dikkel wax ci bare bare bare ci sira ci ko netti kon sona kharija taxaway bu taxaway bu tariikh bu fat bu am solo la ci lissal jabootu soxna khadija gi muy doobi bopam yi ndax yalla dako li gis nga li sun borom bi def manam ñom manam arab yi doom bi jigen lañ doon bañ yalla sallu bi ñewé ñi ñëk ak ñëpp ay doom bi jigen lañ ay doom bi jigen la daalak ay doom yu bari bari wu ñu am soxna khadija daalak xam nga ñu ci bari ñu bari ay jigen lañ zainab ruqaya kumul soob gi ma non waye taxaw na fa lolu wa makka diko ci togn ba diko wax taan ko yow da nga bi qasim nalawé qasim nga xamne mom bu goor la won bu nalawé ci lañ ko nak da nga ay gam da ay gam waye ci borom moko tontul ci inna a'tinaka al-kawthar salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ki ga ci ay gam sa ñak barke deug moy ci la bañ ayo ayo ga sey ñakko ba inna shariyak huwa al-abtar waye ko do rob yoy nonu dañu am ay taxaba yu am solo yo xane do deg sax leele ci nga faral di nepp ku melni zainab nga xane mo ci mag dajna lu ab julit bu goor di daj bi di sal so nga ñew ci makka zainab dajna lu tollo ba lu ko gëna metti lepp muñ ak wut ngeerama yalla rek tax mu doon do woyal ci mom bi yalla digele yalla sallam mu gaday zainab dafa dogo wonne day gaday dem madina pour fekki fa toy jom bi yefri makki yegene mi ngi dem dañ ko dab amna ku di wax bu bari ibn aswad lañ wax ne moko jot jam jireem ki nga xane ci la waron ab xej la ko jam ba soxna ci daanu jël bu metti metti fekk bobu mi ngi tollu digënt ci ay wër mi ñëk da xamna dafa yaq la nekkon ci bam fa yaq ndax wa rek nim daan won fa metti mu forcé ko jël ko yubbu ko mak jox ko hind bi tu'ba son abu sufyan ngeen ne dal da ko day bañ rëcc seeni lam da xamne daanu bobu manam jël bobu daanu rek jeexital la ci mom ba gina bimu gaddaye ba dem madina sax da rek dañu ci mom ba dafa muju genn adina mo rasulullah sallallahu alaihi wasallam daana wax ci xew xaw bobu nan hiya afdalu banati usibat fiya manam zainab afdalu banati usibat fiya ki ma gënal ci sama doom yi nga xamne dañ nañu du metti ngir man moy zainab kon ko fi dam roy gay la te man nga ci xiyass yenen doomi yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bu re ci sahabi yaani moy sahaba yu jigeen yi amna suñu am ay taxaway yu rañiko mané ci jël xeyna kenn pour baña dug ci dayu yag ci bu yag bi waye mané jël kenn ko xamne mom ku ñu bari xam nañ wala ñaar ku ci melne ummu ammar moy sumayya jigeen la won do xamne dafa xawona new doole waye new doole gi feñul won ci gem gi dafa deggalon lol mok borom kërëm di yaakat ak seen doom ammar luna daj nañu ko ci yéfari makka yi luna won nañu lepp ci door ak buntu fatal ba mujj sax fadde amak Sumaya yaay Amar ak Yasir bayam dañu ñu mu ci ray nga xamne Sumaya momu moy ci ñeuk joxe bakkanam shahid ci wata Islam do mom ñepp daggo man gisuma kenn ko ci wote wax ma ko wax lu ne ci borom xam xam mugal yi leen Abu Jahl leen doon mugal té diko def ci kanam seen doom yi njur xam nga jël ci ñaari wajur tak seeni tang tak seeni loxo teureul leen ci naju tang di leen wax di leen def lu ñaaw di leen doon doon metti ba na fi yo ci tak la be nga jakarlo ñoom buñu la wax lo bu ta wax fa leg leg ma tim ak metti ak bëgg ñu mucc man na tax la wax ag nañ fofu ak mom ne ko so bëggee ñu bayyi ci ñaari wajur yi ñuy mugal waxal ci yoonte bi nangam ak nangam ak nangam lu ñaaw ba amma fepp wax lo xamne lu xawa day wax waye taxul ñu bayyi le bam ci joge ba ñew ci sallallahu alayhi wasallam di joy ne ko dama alku ndax mu ne ko la alak mo dañ ma wax lo ci yow nangam ngir ñu bayyi sama nday ak sama bayyi ñu joon bëggal mu ne ko ah wa bi ngi koy wax no fekke taxol mu ne ko na muy xol bu dal ne dekk ci gëm yalla ak gëm yalla mu ne ko kon buñ ci delu waté buñ ci delu waté deug ci la yalla waté man kafara billahi min ba'di imanihi illa man kuraha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alayhim ghadabun min Allah ba ci bu jik ay moy bo fekke yow li nga wax dañ la ko wax lo nga xamne manam dañ la ci forte rek waye dafa ko ci sa ciowre bok ku xaron taxol gis ci gëm yalla ko fess del dara la ci fek waye fekke nak ya ko tay nak wax ko sarah man sarahatan nga xamne mom dañ ko jëmeel mom lola ci la daani yalla di mëna ñëw kon Ammar mom taxaway bu am solo la taxaw ci l'islam waaw amna ku ñu wax umu kulsum doomu aqbata ibn abi mu'ayla xam ngeen aqba bi ku sonal won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da baye bi ku sonal won la waye umu kulsum mo mbokum sayyidina usman la ñoo bok nday momit na manam zainab doon def genn mu taw bu yag mu dogu ci day gaday joge makka dem madina da ko doon def waye mom yalla da ko nattu bi dem amut lu mar nga xamne tankam la doxé makka ba madina ya ilaha illa nga xamne tankam la doxé baaje waye bi mu ñëw na gis nañ ay bokkam yu ko topon ngir bu ko delu ci wax xane sax dañu wax ne ay bi ci mom la wacce ci wax lu ci param xam xam bi fi yalla wax na ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin yen ñi gëm yalla dal bu ñi gëm yalla ñu jigeen gaddaaye ñew ci yeen na ngeen leen manam seet ba xam natu leen xol seen gëm fu toll donte yalla mo gëna xam seen gëm waye kew mu def effort ak mom dox ak tagam ba ag madina ngir rawale fast tam kon lolu ci sahaba yi la bo man na wess ñun Usman bint Abubakr ñu dégg ci la bok ak Umma Ammar ñu bari bari lañu xamne tay ji bo leen doon top man nañu bari wa ko waxtu waagi dem te bëgg nañu ñëw nak ci suñu jigeen ni rew mi rawatina suñu jigeen ni yoon wi ñoomit doonte bi l'islam ñëwé ba sahaba yi am taxaway yu am solo yi sahaba yu jigeen yi té taxaway yu ñu am ni ci pass pass ak jang ak xam xam taxaway yu ñu toll yi lañ amon ci bu jihad jotté donte jihad waru leen ñom amon na ci ay benn yo xamne dañ daan dem di xéx sama Umma Ammar tudna ko légui lu sey ba ko mu jihad la woon mom dran xéx mom dran xéx jambar mom dran xéx waye téwul bu ñi xéxul sax dañ daan am ci xarab yi di dimbulé ñi nga xamne ñoo gañ di len jox ñi naan di len taxaw ci kam la nga xamne mo nek seen ajouté doon du dagal digel digor jigen ci ak jonjo wa bi te buñ ma taana gi sun lo xamne gis na manam dañuy japp ne li lu bax la lo xamne ken ko len ci akure dañuy dem sakku ci ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam manam dañu nekkul ñu kay wayit da la bëgg wax ni sahaba yu bari amone yitt ci kawé ci fuñ gissé lu baax sak ko non la sahaba yu jigen ni kay woni te ñom itam amna ku ñu wax asma bint yezid borom xel bu rafet la won lool momi

ten ñoom buñ demee julli ji wala ñu dem jihaat yi ñooy def ci kër gi yore njaboot gi di leen toppatoo di leen taxaw di leen nangam di leen nangam kon daal war nañoo dem ci yéen saa sallam mi fi nekkal yàlla daal maanaam rawaan di ko suñuy xam naa droit laaj ko daal suñuy àq ñu ne léegi nañ xool koo xam ne am na yar am tekki di xelam rafet ñu yónni ko jant bi sallallahu alayhi wa sallam mu dem wax ak moom ñu ne kon na jël Asma bint Yazid Asma dem fekkente bi toog saaba yi toog mu nuyoo ba àggal daan yoon bi sama bokk jigéen ñi de ñoo yónni ci yow nga luñ wax mu ne ko dana nangam ak nangam ak nangam ak nangam daal di wax loolu ñu ko yónni yeent bi gestaabe ñu ne waa ndax mas ngeen a dégg xel mu rafetee mu xel mu rafet mu bàyyi ko ci jigéen ba rafetee ne xel mii Asma yor ñu ne ko dée mu ko jàppoon na ngeen sax ñoom seen xel àggul si ak seen yitti jukaay mu ne ko waaw li ngeen wax di dégg naa ko dëgg la waaw ndax ñoom dañ caa teg ne bu ñoom buñ demee ñooy def ci kër gi di uf njaboot gi di leen toggal di leen nangam di leen defal di ba leen def yeent bi waaw loolu ngeen wax lépp dëgg la waaye maa ngi lay yóndiwaat si ñoom ñoom ñu lay yóndi boo demee na nga leen wax ne gis nga loolu ñuy ñee ñuy ñeeye góor ñi julli ajjuma yi julli ji ca mbooloo ma dem jihaat yi loolu lépp suñu borom mi ngi leen ko defal ci benn mbir te ñoom rek ñoo ko am mu ne ko waaw boobu ban la mu ne ko xasnu tabaunikunna li azwaajikum mooy nu ngeen gën a rafetale seen toppiin seen diggante seen borom kër ni ngeen ko gën a rafetale rek noonu ngeen di amee yoolu ku jihaat yoolu ku jund ci àjjuma yoolu ko jund ci mbooloo yaakaar naa loolu kon dëppoo naa la sëñ bi jàngale ca wasiyat sonn fenn bu yóbba wal taalami ann jihaada niswati fi taat al azwaaji duuna miriyati nee na ko na nga xam ne kat jihaadu jigéen mi ngi ci topp borom këram waaye nag topp ko ci lan topp ko ci li lu neex yàlla ndax su laa ne ayyuma imraatin maatat wa zawjuha raadin anha daxala fi jann jigéen ju mën a doon bu faatoo te borom këram gërëm ko te la mu gërëmee neex yàlla mu tàddaa ji am na benn xadis boo xam ne day wax ne jigéen bu jullee julli juróom woor weeru kooram sàmm boppam topp borom këram su ëllëgee dañ ko daan àjjanaa gi nii xoolal bu la ci neex nga tànn sàbbi ci su boobaa mooy tànn ko waaye nag gis nga topp borom këram ma rek wa ataat zawjaha ba tax ba tey ci wasiya ba mu ne wala tarumi taat allahi bila taati zawjiki taqii dil ona kat yow soxna ko dikkuwaay li ngay mën a jaamu yàlla lépp bu ci bul fàtte boole waale ci jaam topp xuma jaamu de topp sa borom jigéen bi jaamu borom këram yàlla lay jaamu borom kër kenn du ko jaamu dis koy topp ci lu neex yàlla taa nag bokk la ki ibada noo yiram gën a xam jaamu bokk la topp ndax man yuti al rasula faqad ataa allah yonente bi du ku ñuy jaamu waaye ku ñuy topp la jaamu moom yàlla rek lañ koy def wara lañu naan nga dékku naan jigéen dafa war a jaamu borom këram xëy na waxin la xam mën naa nekk majaas ndax léeg-léeg ñu ci suñu aada sax man mii su ma amee ab sàng sama doomi jaay mën naa ne kooku su ko nee xam ne kii sama jaama mën naa ñu ne maa ngi jaamu si waaye loolu xëy na majaas la waaye nag ni ñu ko bëgg a jëlee nga xam ne mooy ndax saa sallam nee na gis nga nee na àqi borom kër ci soxnaam réy na réyaay boo xam ne bu fekkonte ne amoon na lenn lu ko mën a compenser lu ko mën a wecc moo doon te loolu nekkoon du dagan moo doon ci misaal tey ku góor ci am ay jàngoro yu doy waar yoo xam ne dafa ne ceeram ay góom ci misaal jigéen ñi ñëw di ko maral ba mu set wecc wala mu sukku ak jëhal ak ay cër yi mu siyootam yëpp siyootam ko comme ni mu ko defal yàlla buy julli su ko defoon xëy na mën naa am gën a mën a xëy na matal àqam loolu kon day wane rek ne àq ji soxna si am góor gi am ci soxnaam àq ju diis la waaye nag bu jutee nga xam ne jigéen diis lu toll noonu moom it la am ci ay àq ci maanaam kaw borom këram wala hunna mislu li fi alayhinna bil maaruf waaye teewul nag àq ji dafa diis ndax ginnaaw àjjanaam moom soxna si àjjanaam ni ko xaalis boobu jàngalee wala ñaari hadith yooyu wane na ne mën na koo amee ci topp borom këram

0: benn xarit bi wax ne góor mën naa am àjjana ci topp soxnaam donte nag bu defee ci moom lu baax su liggéeyal mën na ko fay loola kon léegi dafa gën a biis kon moo tax loolu la salaa sallam tontu soxna Asma ne ko boo demee na nga ko wax sa bokk ci jigéen yooyu ne leen li leen yàlla defal daal ci ci siyaaru yooyu ñuy xeeñam di ko bëgg ba li ci ñëwee góor ñi ñu ngi koy amee ci nu ñu gën a mën a toppee seen i borom kër rek. kon bokk yi yaakaar na loolu xaaj la boo xam mën nañoo tëjfu xaaj bu njëkk bi ci taxawaayu soxna yi ci l'islam waaw ci l'islam donte yaatu na nag ndax ginnaaw bi ci salaatu lam jógee it am na yeneen soxna yoo xam ne ñëw nañ ginnaaw macha allah topp jéego yi saxaaba yu jigéen yooyu ci xam-xam ci jaamu yàlla ci bëgg yàlla ci maanaam dëndu àddina waaw dégg nga ci bari ndax soo boo dee lim sax mën ngaa lim ñu bari bu mel ne Rabi Abdul Adawi ci misaal nga xam ne kooku misaal la ci sufiyanke bu jigéen boo xam ne dafa bëgg yàlla ba àgg ci coppeeru góor ak jigéen waaw ni muy mel ashq àgg na foofu Rabi waaw kon te kooku ginnaaw yi sa la ñëw nga xool ku mel ne Nafisa ma ne kon Égypte nga xam ne baa xam ak yiwam ak xam-xamam bu bëri ak bana jàngaleem taxoon Imam Shafii da ko daan naw di ko yéem bañ koy tàkkente ne Nafisatul ilm Nafisa ak xam-xam mu bokk ci Ahlul Bayt waaw di ko baax jigéen ju baax ñoo xam ne moom itam misaal la woon ci njub ak ragal yàlla ak bari xam-xam ak mën a jàngale nag masala yu bare di daan lënt ci borom xam-xam yu mag yi bu ñëwee ci moom da koy lijjanti moom Nafisatul ilm loolee nag moo wéy nag ba ci suñu réew mi waaw suñu soxna yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ku na xam ne la ñoom ñëpp ay royukaay la waaw démb ci waxtaan ci jumaa ji tudd naa ci ay namasik yoo xam ne bu jàkk xëyna naa ci mën a jaaraat ci gàtt bu ñu ñëwee ci xëy na du ma koo jël ci kii bu yaatu bi ndax day gudd waaye bu ñu ñëwee ci biir yoon wi ci yoonu murit am na ay soxna yu baax yu tedd yoo xam ne dañ gis nañ ay jaloore yu rëy rëy yoo xam ne ba léegi taarix dafay nett mën nañ ko tàmbalee ca soxna sawaaru mbaj donte mën naa am sax lu ko jiitu soxna sawaaru nga xam ne soxna la woon soo xam ne ginnaaw bu ko yàlla boolee ku baax fi mu bokk dafa wëlbatiku jàng ba bari xam-xam dañ ko jàngal ba bari xam-xam ñu yar ko it ba mu yaru jàng ba ne ar yaru ba ne nër bi ñu ko waxee ba nag fi yor daaraam yor njabootam di leen jàngal di leen yar ba am ñoo xam ne ay soxna yu tedd yu baax yoo xam ne ku leen tudd ñëpp xam seen baax ak seen xam-xam ak seen yiw si ay loxam la jaar waaw bokk na ci ñooñu rek koo xam ne doy mbokkam mu ko jege lool di doomi bàyyam di soxna Amta Diaye Mbacke nga xam ne moom sax turam soxna Astawaaro la soxna Amta Diaye mu bokk ak soxna Astawaaro mi bàyyi ndax seen ñaari bàyyi bokk bàyyi Ibrahima Awagne nga ko jur Mame Mbaara ma ko jur Ibrahima Awagne moo jur soxna Amta Diaye Mbacke Mame Mbaara ma ko jur soxna Astawaaro Amadou soxna Bousso ko jur Mame Mbaara ma ko jur Amadou soxna Bousso ak Ibrahima Awagne Ibrahima Awagne ñoom ñaar ñu wël bëtikuwaat bokkaat ak bàyyi Mame Habibullahi bi nga xam ne mooy jaatul Mame Mbaara Mame Habibullahi meññ ñi sëñ Morab Sëri kon gis nga soxna Amta Diaye ni mu bokkee ak Mame Diarra bokk koog sëñ Béeg bokke ko loolu moo tax sëñ Gawaat ak sëñ Afeek sëñ Bakkane ñu meññ niñ bokk ci sëñ bi ne waale gis ko ñu maanaam ko di bokkee ak moom ci jaxaso ndax boo ñëwee ci wàll gi ma njëkk wax rek
1: mooy ñu yor néew bi ñu ñu indi waaw mën ngaa jox ko moom leen nañ ma taaxirlu rek
0: ñu boo xoolee ci mbokk gi soxna Amta Diaye doomi bàyyi soxna Astawaaro la kon maam la ci soxna Diarra maam la ci soxna Diarra ndax maanaam yaay la ci soxna Diarra laa bëgg wax yaay la soxna Diarra fekk maam ci sëñ bi ndax moog yaayam ñoo bokk bàyyi nga xoolaat nekkoon day daal nekkaat rek doomi bàyyi sëñ moo am sëñ ndax sëñ ñaari bàyyi bokk bàyyi ba nopi yalla dogal itam mu jëm ci kër gi itam mu jëm ci kër ci kër ndax ma tassari ñeek fay waye oof nak ñepp ci taxabaay bu rafet ci yaatalam ci xolam bu set ci yeneem ñepp jamm ba dañuy nekk tax ne dikku soxna jaar ci kër gi ci loxom la jaar amna yu ko wara law mom ci bokk sax ak ñewul sax li yéme la xeyna di am yo xamne ngir tam war wala daa do ci mëna jaar waye ak ñewul sax ci kër gi lu ci maala waye ñewul soxna jaar ci bokk sax mom mo ci waxta nak señ bu baax bi ba mu dem ya nga jëri ko mu andi ko ci kër gi mu nekk ak mom ci ko xamne manam ndayam ndax mo bima ko waxe mo ko sa wëjël bu ci gën ñoom nga bokk baay doy baay ko ko day misal mak ci ci nango ofé ak nango yaabu ak nango xajoo té loolu yit yaaka na soxna ba dañ ko baye xel ci jéema roy mak ñu baax ñooñu waaw bo jitu ci kër donal nday nango ofu yépp nango bot yépp bu la fekk ci itam nga nangu ko téyé da nangu ko ofu té baña xol benn ixtibarat bo xamne wala yeen ixtibarat yo xamne day andi seen digënté ak xéro wala ak ñaay ndax mag ñoom daaw ñu dund loolu lañu daan dund moy ak nawlonde ak jappalante ak dimbalante non nga koy topé ba ci soxna Fatou Issa mom itam li ma wax soxna Anta Diaye rek ci bokk bi rek loolu itam mo ci nek mom itam mbokkum soxna Diara la di mbokkum serigne bi ci fann yépp wala fa di ko bokk ci kokk waye ci serigne mom itam taxaway bu am solo bimu taxaw bi yoon wi taxawé yoon mourid taxaw ci bakki kadio ba serigne bi ñu mbacke bawal daru salam touba ba dem ci geej ati geej gi amna ci diir bo xamne serigne bi dañoo ëppul ci mom lu bari ba non yi siwal ay rumeur ne serigne bi nekkatu fi ba lolu andi ak jaxlé xeyna mam borom sam le xibaabi ak ci mom mu ñew waxtaan ci ak mam cheikh mom lolu duggal jaxlé gu reere ci ñew donte ñom xam nañ serigne bi mom xam nañ ne ak lu mëna xew mom li mëna do waxi non rek waye nak teewul ak nit gi ne ci ñom ak doomu adama gi taxna dal jaxlé duggu na leen soxna Fatou Issa mi ngi ci kër gi di gis duggu be genn bi ak baget bi taxamul bu doon ba mu yagg mu laaj mang tem nak wa cerno lan mo xew ci kër bi da neexul ba neexul day manam sama day waye sa xarit ba sa serigne ba day lañ wax ni nekkatu fi mu ne ko kan mu ne ko ah ara sa serigne mu ne ko ah ngeen mu ne ko yeen da mel ne da ngeen xam bi taxamul ko so wajul lolu amul de da jégué wu fi de mu ne ko am na ko mu ne ko ndax amna tawat ju ko daam dikkel yo xamne su ko ma sama dal da na ko togal ab la mu ko daan defaliko benn bi dikkel na ko ma togal ko la ko baagal bimu ko jëfandiko wala ko mu ne ma sabay fat señ bu ko am morma la ñom mag ni sa nday lañ da wax ñom ñom ñepp nek sa nday ko sa nday fat lo gëna bëgg ma defal la ko en tout cas mag li nga bëgg bari na waye lenn da la xamne mom ragal na ko lool ci bu ma tañu ah dal nga taxaw ko ci mëna ko lu mëna ko bambel ko gaaw ragal lu ma ragal ragal lu ma ragal waye nak ma dalala sa xel nek suma la ci duggalé xana sa xel dana dal xana kon do am lo ragal mëna ko ah pat wala gis mo gamé mu bax mëna ko man insha allah ma lay ci mu ko lolo momako wax ci lan meñam te defa ko ndax faato ko ko ni ngi fi jëgëw te mo lu bax da la ko def ko la te wax ci wi mi wax lol bo fekk na ñepp jaxlé nañ adna lëndëm ci kanam manam jabotu sëñ ndax yaakaar ñu tok non ñu am non ni ko taxim ñu xew xew nekkat fi te wol ñu leen lebu li bindé lola manam jëmmam du natal du dara jaxlé bu ko wess وبلغت ما نام الفاضه رك وبلغت القلوب الحناجر فبلغت حقنكم waye xeyna ñe manam ñu taxal yalla wax ñe ak ñi mom duñu benn waye ci day rek manam am misal mu dal bu dal ci lool mo wacce waat man terno wacce waat jabar gi ñu xamne kon señ bi mi ngi fi jigeew fi motax señ bi jigeew ci jeet gi ba ñew ganna ba dem ganna bu ñew ci yeen jëlop da xey xey wolu ko nak ñu ko wolu na xamna ne nak kon damay bëgg dem saw bu ñewé yaggaat ndara mu dal di nelaw señ bi defal ko la bëggoon kon gis nga ñaari soxna yoy rek do nañu misal ñom ci manam première génération watam yonu murid sohna amdou ndiaye mbacke sohna toazou sohna amdou ndiaye mbacke ak sohna fatissa do nañu misal ci taxaway yu am solo yo xamne jigenu yoon wi taxaw rek solo mo wey nak mo wey ndax señ bi mom li waxon ci may tambul rek ne gis bi l'islam jox jigen mom la yonu murid jox jigen ak yi l'islam jox jigen mom la ko yonu murid jox rawatina haqi jang ak jangale waxna ko dem gis nga cheikhou khadim jang ak jangale xamna wuti won goor jigen waxna ko legi ci misal mom mo joxe won ci kokku ñu di won denk soxna jaar waye bu ci ay bindum ko da ngay gis bu ñaan day ñaanal ñi aju ci mom ñu goor ak ñi aju ci mom di maram di ay jigen khablil muta'alliqin bi wal muta'alliqat la ma yaghbithuhum wa yaghbithuhunna ما يغبطهم غيرهم ويغبطهن غيرهن في الحال والمعاد الله يخ وقت للمتعلقين بي والمتعلقات الله يخ يلا يلا نجي جيجل اجي من دي غور اجي اجي من تي دون اي جيجل واي با تي سوني تي جانغ اك سابو خام خام با امنا بن رساله بو خاني ميغي تي وانا مجموعه بي بي موي دا فمل لوما ادريس مول مريد ييب لا دي غور اي جيجل الى جميع المريدين والمدات لا bimu mu sante yalla bagal bi sallallahu dafa ne ñaanal leen jamm dafa ne maangi digal gep ko xamne aju na ci man ngir jëm yalla muy goor muy jigen na jang pass yi mën ta ñag gëm bar ko xam ci tawhid ak atay lab ak atay julli ak atay koor ak yeneen yu dul yoy ci lepp lo xamne war na ci bepp mukallaf mu xam dal ci tek lu am solo nak mu ne nak warul na leen yeen murid yu goor yi ak yeen murid yu jigéen yi warlu naa leen ci biir loolu ay taalifi xam-xam yoo xam ne lu ngeen soxla ci pas-pas diggante liimaan ak lislaam ak lixtaan da ngeen ko ci fekk waaw wa inni takaffaltu lakum wa lakum na gis nga walakum na xale maanaam faw day précise na maanaam dalil yi mu jëm ci jigéen yi warlu naa ñu góor ñi taalibe yu góor yi waaye warul naa taalibe yu jigéen yi ay taarif yoo xam ne da ngeen soxla lépp dana nekk ci lool bi mu fi nekk demagul ci géej gi boobu moo daan jàngalal boppam njabootu boppam misaal mi démb joxe naa ko ci soxna Aminta Lo dégg nga umbul muridin shahida soxna Aminta bi muy nelaw bi mu nelawee am na mbokk mu ñëwoon doon ko jaale ci sëriñ bi sëriñ bi dafa génnee lu mel ne àll wa joo xam ne da ko caa woon maanaam bind xam-xam boo xam ne da ko wax ne boo sàllaaw moom de bi mu fiy jóge benn bind benn leçon moo ko dese ngir mu jeexal risaala waaw benn bind rek moo dee mu jeexal te moo ko doon jàngalal boppam risaala bu Ibn Abi Zayd la xeer waa ji da ko sàllaaw benn bind képp moo dee mu jeexal ko te noonu la ko doon defe ñu ngi def ñeef moo def ku nekkoon ci gronam soxna Fatima Mam moom itam misaal la ci moo ko doon jàngalal boppam di géej gi taxawee mu tukki géej gi fekk mu wax ne na dem ci ay maanaam wayjuram ci biir géej gi la bind leetar yónnee ko wayjuram bu góor ak ñi mbokkal di ko di leen di soññi ne leen nañ farlu ci jàngal ko nañ farlu ci jàngal ndax jàngal googu kat man mii la waroon te dinaa ko def kat saa ma ko jóg gi mayetee dinaa ko def kon nag ginnaaw man la waroon te fi mu nekk di jóg gi mayetu boo ko te mi ngi seen i loxo na ngeen ko jàngal li mu war a xam lépp ci xam-xam daal ci teg lu am solo ndax daal ni nag moom kat gërëm naa ko te yéen itam gërëm naa leen li an ni raadun anha wa ankum gërëm naa ko de waaye yéen itam gërëm naa leen kon gis nga mom ci bopam mo daan taxaw ak jabotu bopam di len jangal hatta bi demé ba ñi bis la ba ci gannaar jeek manam ci yeek ji rawati na ñaarëm ji rek amna ci deuxième génération ñom bar na ci ñoo xamne sax mo len jangal bopam jangal len xam xam ba ñu nek ay borom xam xam yu maga mag di jangale séri ci bare bare rawati na ba sax wa fu ne hein wa da xamna sala wuzu mom day bele suma tudde sala wint rek day dal dug ci bir waye batay ñax ñom daño bokk generation bu nopi bokk taxaway ci kër bi wax yalla dafa dogal ñom bi yoon wi di taxaw da naka daño masek manam seen ñew ci kër gi dafa masek xeyna manam ku bax ki di wote yoon sona wa dañu wax ne amna netli bu xawa jokkolo wa ci bokk ci Sidi Mokhtar Kay ci mom la joge sax mamam ndax mamam dafa bi wax ne bi sona awa di ñew ci señ bi mamam da ca andon nekkon tout tank ñu ko don doxali señ bi waye netli bokk mom day wax ne mbacke kadjo lañ ko la fekk señ bi donte amna yeneen netli wax mbacke bawol sona mi dem li gëna nopp moy melni mbacke wala daru salam waye ndax ci walu jitu ni ci kër gi mo sona wa fi jitu mom taade saxal la waye ñoom dañu dégg woon bëggante soppante ba ci xew xew ñaay ni bobu nga xamne ci la nit bu woy wal ci tuba ji tuba ji def ci di wax leen ne ñun ñi amna ci ko xamne suñu borom soxla na ko melni ku jinju bopam mana kenn ku bëgg jaayante dem sona aminte mom lam wax té moy luñu netti ba nga di mo dafa yow mom mënoo dem ndax dañ la soxla ay ko wara nek di liggéeyal yalla ci jaar sama mbokk mi tax sama mbokk daara mi sona wu sey tam bu dem ndax njabot gi soxla la ko té lima leer moy mom manam won ko ginaaw bayiko sama njabot moma gëna manam dal sama xel fuf mom won ma gina baye mak jabot kon baye len ma dem doy wat bay ba sun borom def ko ni def am fu jaare am lu ko waral mu dal sey lolou kon lu reere waye ñoom ñaan ñepp kenn ku ñu ne ci sa yitté ci kawé bi nga ñëwé ci kër bi li nga jëk wax sëriñ bi gina bi nga jaayante ak mom baagal bi ko mëna yépp defé da nga ko xamal lako nak li dox suñu digënté muy boom gi duma yakal dara dama koy def jumtukaay ngir fasiyene sax su ngeureum bal sax li goor ni di wut ci keur gi loolu la fi wut señ bi leena ñoom dañ fi wut de ngeureumal yalla lay kep la fi wut ñu ne ko nak kon ñoom ñu manam ñu itam ngeureumal yalla loolu lañ bëgg te fasiyene lañ ko sax baal loolu yalla may ñaan ko ñun ñep te xamna señ bi téré na ci ñoom téré yo xamne kenn ko na ci ñoom ñaar téré na ci ñoom téré yo xamne limi woné moy su ëllëgé fu borom daraja yu kaw yi amono suñu taxaw bi xet lek dungulé ñom ñoo ñi dañu fa taxaw tepp lu mel non re sama bu sey dem li bar wax ni ci walu manam yar bi ak walu njangre bi señ bi dewe ci geej gi te bayyi len fi amna ay don manam donga yu jigeen ay xena bu la jamono ñi legi ñu ay sa badje yo xamne señ bi dako deeng manam di leen ñoon jébal ko ne ko na leen taxaw ci walu jang ak yar ñoñu ba légui amna ci xamné séni sa tangi fi loolu ba day firndel borom xam xam la won rek ñom dañoo jangoon tax li firndel amon na xam xam doyna ci misal ta manam net lib li nga xamné mo xassna mabdou sufay tax nañ ne tawat bi met ñi nga xamné mo daan dikkel señ bi dikkel nak mus bo xamné jël khaliman bin di xawon nako xawon na jafet waye sona wala wo diko dikté muy bind xassi rek madlo musulay xan lolu ko day wonane ba fi ba adnay fi mom ku jang madlo musulay ro sona bu so mo ci ambal do ah lan da ci ambal mo amo rek benen tir bu ko sun da ko won ci walu pat señ bi manam defal won lako ñaan ci pat yenn tawat bi bare yo xamne da dan loxtal sax docteur yi nga xamne ñoko nekkon ci babu jamono manam pat kan ci sañ te lolu ci ay xobak ay sumbu fa yoy la ko daan defare di ci fañ ay ndox ci tek ba di ci fañ ay ba manam bënd ak bëd yu metté ak nopp yu metté ci bari nga xane kum ci wasana defal dara mom faaw da nga legi saxal saxal loolu lepp ci barké dañ na sëriñum bu baax ba rek ak yaakaar bi nga nga xamné amon na ci mom xamna sunu waral xeyna sëñdu mom lélek day jégué ba do ci mëna ci waye ñom ñepp daal loolu lañu meloon taxaba bu ko amon xamna bu wax ci gëna jégué rek ñu wax bu ko defé ma sëkk rek xeyna ma ngi wëntu wa ba sax yi ñom tax ñewut dañu yagut lool bana fi baye ci jeexi di ay roy kay di señ bi nek jaare bi nek fa ak mom do ay waxna legui am nañu xale señ bi mo leen jangalal bokkum fi neeku melne sona aminte jobbe sona aminte amam ñaar aminte yoy ba ci sona fa jaxate way ci cheikh salih ñoñu ay borom xam xam yu mag lañu won daan jangale alquran daan jangale xam xam daan jang sax qasida manke def ci dem rasul amina jobbe mom werna ni mo dal manam def ci jang qasida wi ci wa ba sax yi ci kanam señ xane kenn dem wax nak ko do señ bi rek ak ñom xena manam sa badje am maam yo xane soxna fa ñang mom dafa yaro moy wëru sama bay dama fa dal net lu bare bare may deg da xane qasida shaqqa ala iblis ni ko mokale fofu ci wa ba sax yi señ bi tegg ko shayatul munas neena señ bi dal ak leleg mo waral ba ñu mu leen yekati leen shaqqa ndax say bi duguna ci gëtt shaqqa ala iblis maylun li sujud takabburan ala al-halim dil wujud neena man fofu la ko mokale won te soxna man aminu jogge mo daan jité ñang bi soxna aminu xam mo señ bi da ko jangalon tere xam xam yu bari ba jangal ko masal ko jinaam da ko deggol ko tan ko jangale ginaabi lañu xëjël ginaabi la ko jël jox ko sun musaba waye ñu ay misal lañ bu dé ci walu gi manam doom yi man ci jël ñu bari ño xamna ñoomit taxaw yu taxaway yi seen day yi amon ñu bal ma suñu nopp taxaway yu melno lañ amon ku melne soxna may mu def kubra man nga tamale sax ko def jël li nga xamne moy taw mag ci ñepp soxna fa jël nga xamne mom cër bo man ñi am man nga xamne mom la am ndax day mag sunu fa jëlay mag ko xamne mamam señ mo xam ta selik la ko baye mo joxe aw turam koku xam nga duga ne waye day misal ci jigen ju ragal yalla te sam bu nofi rafet jikko lol beug señ touba lol amuk talib lol don yarkat bu magitam wa xamne lol mo taxon señ bi dan def leg leg bu amé ko tollu ci jabatu ko xamné watan ko yab mu yabal ko soxna fadja mo taxal mu jël soxna may kubra ne ko demal ci soxna fadja ci fadi mo fadi mu jangal la ak tari bi soxna mo itam waxal nako lu mel non kon bokk itam sen munu ko jakk tu bi ci misal ku mel soxna aissatu mbacke di ko soxna aissatu mbacke kajo ci momit ci dawi la bokkon ci mangi la bokkon mom dem rek man koy tuddu ñaari domam yimu mana jota am waxna ni ñoom mag ci seen seigne touba yepp ñoo ci mag ndax mom soxna su mbacke jor rek ñu fi baye ko 1914 bo seigne bangi ñaarem te bobu fa rewal ak juroom la am waye mom itu dafa rañiko won ci niru gi mu seigne bi ci mbind mi ak ci jikko ji bëgg alquran lool diri ci seigne bi lool ci bëgg alquran waye nekkon ta merkat bu maga mag mom tam daan yare ci kam ni nga xamne nonu seigne bi daan yare donte yagutu won ay atam bari wu ne maamul soxna jaara waye momit kuñu wara xam la kuñu wara woné la tudna legi soxna may mëna ko raa momit gis ko ne xamna jëf bi day jimu jëf ak rol bu am solo bu jëy ci digam ak seigne ndax ko xamne mak seigne bi neena moy jigeen gi ñëk bind ab kamil jigeen ñëk bind ab kamil jox mako ba loola tax na neena dindina ci ci xolam do xamne mang ko dalawol ca gannaar ci jamono mi nek ci studio cheikh sidi mel na dafa bis mu koy xelanto do mom bi jigen jo xamne da bind ab kamil mu dug ko won ak señ ni mel ci alquran ak nim ko bëgge ak fim ko tek lool dal def dal tiki tiki xol ci xolam parce que la bi sonu may bindé kay bu andi wala ko ne tek am ganum naar ba naam xet yi bu naam mbokam yew ba señ bi laaj kamil bu nopi jox soxna ci dugub ne ko demal nga defar ko ba mel na wara mel bu defar ko ba mel na wara mel mo andi ko muy xamna ci lay ñu neexataaj am na ko daal mu jox ko naal bu nopi jël kaam bi dugoon ko ne ko soxna ci mooñ maanaam cere gii togg ko defar ko ba mu mel ni mu war a mel jox la ko mooy bindi kaam bi da kii ne wutu naa kee moom ndax kee moom la mu def baax na lool bindi kaam waaye nag boole wute nag mën a defar maanaam cere ba mu mel ni waaw kon loolu yaakaar naa ne daal ay misaal la yoo xam ne bu ñu ko doon topp mën naa bëri soxna muslimatu gis nañ ni mu meroon démb dama ko jot tudd fee moom it am solo la ñu tënk ko waaw moom it ci wàllu maanaam entrepreneuriat liggéey ndax ni ñu mënoon ci jàng jàngaleeg yareeg yooyu asaanu xasidaan yooyu noonu it lañ daan liggéey dañ daan liggéey liggéey di ñàq sëñ bi moo leen daan soññi ci loolu am na ñoo xam ne sax sëñ bi yëkkati alal jox leen ne leen dama leen koo lebal ngeen dem defi nangam ak nangam soo defaa di fujja bi nekkoon fii ci gaabu sëñ bi dafa yëkkati alal jox ko ne ko demal nga wuti loo liggéeyee di defar di maanaam ràbb ay sërëg yooyu ak cuub ak yar ay maanaam ginaar waaw bu ko defee loo ci amee nga di ko faje say soxla loolu defal na ko gi ne ci biir kër gi ci kër gu mag bi ci Bassaté ci waa Bassaté defal na ko ñoo xam ne itam nekku ñu foofa loolu lépp day jàngale day wane rek ne ñoom dañuy boole al ilmu nafi wal amalu saalih wa maanaam talabu al halal wal adabu al mardi te yooyu ñooy yi nga xam ne ñoo téye yoon bi kon daal soxna yi jàpp naa ne mel na ne ñu ngi seen weer defe naa mois de mars la nekk kon moo tax xëy na bu ñu waxtaane lu mel ni liñ ci tënk rek da ngeen war ko cee déggee mooy ñàkku leen ay royukaay ñàkku leen ay modèle am ngeen royukaay yu mat sëkk ci biir l'islam ci biir yoon bi ci démb ak bëkk démb ba ci tey jii jigéen ñu baax ñooñee ba tey jii ñu ngi fi ndax ñii may wax ni defar nañ ñoo xam ne tey ba nëgë bi mën naa leen a dugg tey boo demee daal moo si jii soxna Kunta Bakke mais ci waa Bassaté la yoroon Moussa Mat Sall ma nga yor daara di jàngale di yare soxna Mame Ndiaye Bousso ma nga ca dégg maanaam Louga foofu la yoroon soxna Amy Diop ñu mën naa ci tudd ñu baree bare ba ci ñu sant ay sant yu wóote nag diggante Bakke Bousso bu Diop ak Ndiaye ñëpp ñoo xam ne ci ñooñu lañ yaroo tey ñu ngi samp ay daara di jàngale alquran di jàngale xam-xam di yare ubbi ay école ubbi ay internat kon yaakaar naa ne royukaay moom kenn ñàkk ko kon nag soxna yaa ngi noonu ah seen i jikkoo ngi noonu seen i jaar-jaar a ngi noonu bu ñu ñam rek ci di leen yéew seenu baax waaye nañuy jéemi seen jikko ndax la sëñtaanu waxoon soo dee roy bu ñu la nee kaay nga roy sëñ tubaa nga ñuy sëñ tubaa kenn mënu koo roy ndax bu ñu ko mënoon roy kon kenn du kon maanaam kenn du ko topp kenn du ko fekk mu ne waxuñu la nga roy ko ngir mel ne moom waaye da nga koy roy ngir raw say morom ndax soo mënta mel ne moom dana tax nga raw say morom te ku ne nag boo sañoon raw say morom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil aalamin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi jégalu bu baax
2: Benno FM 106.0 Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.